0: 70 miljonit oleks, siis mina ütlen, ma palksingi koka, kes teeks mulle hommikul nagu mingi täisväärtusliku toidu, sest et, kuidas sa ise jõuad, rääkisime siin laste kooli viimisest, igale poole trenni viimisest, sul ei ole lihtsalt enda jaoks aega, inimestel pole aega isegi trenni teha, sellepärast, et nad peavad lapsi trenni viima, rääkimata toidu tegemisest ja igasugustest muudest asjadest.
1: No aga kasvatad lapsed suureks ja siis sul on aega kõike teha.
0: Ja.
1: Nii see elu ju käib.
0: Elu
1: õied, jah.
2: Kas nad ise ei võiks kasvada suureks?
0: Nii nagu vanasti, eks ju.
1: Pole hullu, Greta, mis sul on 10 aastat veel?
0: Ah, ei.
1: 11 aastat veel,
0: ei,
1: siis
0: no,
1: teed, mis tahad.
0: 12 aastat ikkagi veel juba. Ikka,
1: mis asja, sul laps 7 aastat on 18, siis ei, no, välja.
2: 30-sed elavad ka kodus veel.
0: Või lihtsalt vanemate kulul.

restoranis saate piiramatult mõnuleda vee, spa, lõõgastus ning sauna maailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märksõna spa numbrile 13013 ja lase veespaal oma argipäev veetlevaks muuta.

0: 19.30 esimest korda Eesti teleekraanidel. Äge multifilm Kruudid, uus ajastu, loomulikult eesti keeles. 21.25 üks Eesti armastatumaid kinoklassikuid, Oskar Lutsu Kevade. Täna õhtul TV3-es.
1: Buduaari laivturg laupäeval 10. oktoobril kell 11.16. Lasnamäe tsentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci kommikarp 250 grammi, 4 eurot ja 39 senti. Limonaad traditsiooniline, 1,5 liitrit, 89 senti. A1000 Market, teeme suu magusaks.
3: Juba täna õhtul maailma tantsumuusika tipp. Arvi Van Buuren. Suurim suvelõpusõu Tallinnas. 5. septembril Tallinna lauluväljakul. Viimased piletid müügil piletitaskus.

0: 70 miljonit oleks, siis mina ütlen, ma palksingi koka, kes teeks mulle hommikul nagu mingit täisväärtuslikku toidu, sest et, kuidas sa ise jõuad, rääkisime siin laste kooli viimisest, igale poole trenni viimisest, sul ei ole lihtsalt enda jaoks aega, inimestel pole aega isegi trenni teha, sellepärast, et nad peavad lapsi trenni viima, rääkimata toidu tegemisest ja igasugustest muudest asjadest.
1: No aga kasvatad lapsed suureks ja siis sul on aega kõike teha.
0: Ja.
1: Nii see elu ju käib.
0: Elu õied,
1: jah.
2: Kas nad ise ei võiks kasvada suureks?
0: Nii nagu vanast, eks ju.
1: Pole
0: ju
1: hullu, Greta, mis sul on 10 aastat veel?
0: Ah, ei.
1: 11 aastat veel,
0: ei,
1: siis
0: no,
1: teed, mis tahad.
0: 12 aastat ikkagi veel juba. Ikka,
1: mis asja, sul laps 7 aastat on 18, siis ei, välja.
2: 30-sed elavad ka kodus veel.
0: Või lihtsalt vanemate kulul.

0: tere hommikust , oled raadioga Star FM . Mehed ja naised mitte ei söö erinevalt hommikut , vahel ju sööd ju naisega täpselt sama toitu kodus . aga mehed ja meestele ja naistele sobib lausa erinev hommikusöök .
1: mis see tähendab siis ?
0: no teadlast .
1: mehed söövad muna ja naised ei söö või ?
0: no tegelikult on niimoodi , et teadlaste sõnul sobivad meestele ja naistele päeva alustamiseks täiesti erinevad hommikusöögid ja selle põhjuseks võib olla nii meeste ja naiste erisugune kehakoostis kui ka hormoontalitus .
1: noh , no mis see siis naistele sobib , ma tean , et .
2: no näiteks naissuguhormoon östrogen soodustab rasva talletamist
1: no. ,
2: aga ka põletamist , ehk siis nagu paastudes või pikama pingutuse vältel naised põletavad rohkem rasva .
1: minu keha talletab ka rasva , ma lihtsalt ei, ise näen seda .
2: jaa , aga sinul on rohkem meessuguhormooni ehk testosterooni , mis toetab lihasmassi kasvu , mis ei, kõige rohkem keskendub ainete süsivesikute lagundamisele . ehk siis meie peaksime naistena rohkem sööma rasvaseid toite ja teie rohkem siis valku .
0: Seda küll , aga öeldakse ka seda , et näiteks naistel on veel nagu äärmiselt oluline tervise seisukohast süüa igal hommikul hiljemalt 40 minutit pärast ärkamist . kui sa seda , Grete , täna teinud ei ole , juba kõik halvasti .
2: ma sõin 2 tükki šokolaadi hommikul , ma sõin 1 kohukese .
0: tervislikku
2: hommikul .
0: okei , tervislikkus on inimeste jaoks erinev , aga siin öeldakse , et tervislikku hommikusööki .
2: mis on kohukeses ebatervislikku ?
0: šokolaad ümber suhkur . ärgates muide hakkab , nagu sa ütlesid , naistel siis kortisooli ehk stressihormooni tase tõusma . ja on leitud , et kortisooli tase
2: ainult
0: tõuseb .
2: ainult naistel või ?
0: ja ainult naistel tõuseb
2: liiga kõrg . ei tea küll , miks , eks ju . hakkame mõtlema selle peale , mehed .
1: mis mõttes ?
2: Miks naistel ärgates hakkab stressihormoon kohe tõusma ?
1: sa arvad , et see on nagu meeste pärast või ?
2: aga kui teil ei hakka , siis miks meil ainult hakkab ?
1: ära stressa kohe .
2: silmad lahti ja kohe vaata .
0: sina nüüd räägid , vaatad oma vaatenurgist , aga tegelikult teaduslikult on niimoodi , et kortisooli tase tõuseb lihtsalt liiga kõrgele , sellepärast et kui naise organism ei saa pärast ärkamist vajalikke toitaineid kätte ja hommikusöögiks soovitatakse tarbida piisavas koguses valke ja häid rasvu .
2: just , nagu kohuke näiteks . valgud on sees , rasvad on sees .
0: ma ütlen sulle veel kord , süsivesikutes peaks eelistama täisteratooteid , mis ei ole kohuke .
2: aga ma sõin ka 1 Nutellaga saia näiteks , täisterasaia .
0: hea küll , hea küll .
1: kas see on siuke ümmargune jutt kõik seal ?
0: ei , üldse pole ümmargune .
1: nii peaks , aga kas see päriselt reaalsus ka on , ma arvan , et ei ole . huvitav , kuidas inimestel on selle hommikusöögiga , ma tean inimesi , kes ei söö üldse hommikusööki .
0: jaa , ma tean ka .
1: ja ei saagi süüa , teevad oma esimese söömise mingi lõunapaiku .
0: täpselt sama .
1: ma ei tea , kas see nagu on kuidagi hea või ei ole . ja ma tean seda ka , et inimesed teevad seda fastingut , inglise keeles on see fasting on ju , aga see vist pidi ka olema nii , et naistele ja meestele sobib see ka väga erinevalt ja kas üldse .
2: Mina ei suuda nälgida igal juhul , mina pean sööma , nii et see fasting mulle ei sobi . aga muide , ma loen ühte artiklit , mida on südamearst kirjutanud ja tema ütleb , et teate , mis on üks toit , mida kindlasti ei tohiks endale mitte kunagi koju sügavkülma varuda . mis te arvate , mis see võib olla ?
1: üks toit , mida ei tohiks sügavkülma varuda või ? ma arvan , et
0: külmutatud juurviljad .
1: et ei , ma ei tea .
2: jäätis . sest klassikaline koorejäätis sisaldab siis , südamearst räägib seda , eks ju , sisaldab küllastunud rasvu , mis tõstavad kolesterooli taset ja võivad viia naastude ladestumiseni südame pärgarterites . just .
1: kuidagi nagu jube nagu teaduslik jutt .
0: aga see ongi teaduslik , see on teaduslik uuring ja öeldakse ikkagi , et naised peaksid , kui nad ärkavad 40 minuti jooksul kindlasti midagi sööma . meestel ei ole see nii hull jah , mehed võivad pikema pausi teha .
1: ma ei söögi tegelikult . ma tulen siia , joon kohvi ja võib-olla siis , kui koju lähen , alles söön .
0: no mina ärkan kell 5 hommikul ja mul esimene toit on tavaliselt 8 ja peale kell 8 siin raadios söön üldiselt .
2: ja aga no me rääkisime sellest , et kui 70 miljonit oleks , siis mina ütlen , ma palkasingi koka , kes teeks mulle hommikul nagu mingi täisväärtusliku toidu , sest et kuidas sa ise jõuad , rääkisime siin laste kooli viimisest , igale poole trenni viimisest , sul ei ole lihtsalt enda jaoks aega , inimestel pole aega isegi trenni teha , sellepärast et nad peavad lapsi trenni viima , rääkimata toidu tegemisest ja igasugustest muudest asjadest .
0: no aga kasvatad lapsed suureks ja siis sul on aega kõike teha . nii see elu ju käib ,
2: eluõied
0: jah .
1: kas nad ise ei võiks kasvada suureks ?
2: aga noh , nii nagu vanasti , eks ju .
0: eks nad mingis mõttes kasvavadki ise ka suureks , aga noh , on vaja ju ikkagi tänapäeva maailmas neid juhendada ja kuidagi suunata . Mm-hmm. et paraku nii on ja see tuleb , noh , pole ju hullu , Grete , mis sul on 10 aastat veel ? 11 aastat veel , siis teed , mis tahad .
2: 12 aastat ikkagi veel juba .
0: mis asja , sul laps 7-aastane 18 siis välja .
1: kolmekümnesed elavad ka kodus veel.
2: Või lihtsalt vanemate kulul. Ei, aitäh sulle lohutuse eest. Ma siiski loodan, et nii hullust ei lähe.

0: konkreetne, Jürgen, kuhu lahtrisse nüüd teie kuulute? Inimesi on kahte sorti ja ühed on need, kui september jõuab kätte, nad võtavad seda just kui nagu uut algust ja rutiini tagasi. Tulles on neil väga hea meel, et hakkab jälle rutiin ja neil on, ei ole enam seda suve vabagraafikut, et noh, oled natuke vaba ja igast, ma ei tea, üritused ja sündmused ja käimised ja ei ole nagu just kui seda rutiini. Mm-hmm. Et, ja siis nad on suve lõpus väga kurvad, et nagu suvi ära lõppeb ja ei ole enam seda vabadust ja just kui nagu kõik hakkab otsa uuesti pihta, et ja teised on need, kes armastavad rutiini, näiteks mina, mul on väga hea meel korraks nüüd rutiini tagasi saada, et on selline suvi läbi, on kontor, raadio, kodu ja niimoodi kuidagi mulle
1: meil. Minul vist esimene aasta oli niimoodi, et kui suvi läbi sai ja hakkasid tulema need esimesed sellised õunalõhnad ja sügisilmad, siis ma tundsin mingit kergendust, sest et see suvi oli mind päris ära väsitanud, oli väga intensiivne, väga palju sai igal pool käidud, inimestega kohtutud ja ma tunnen, et minu see sotsiaalne nagu norm on nüüd täis saanud, nüüd ma tahan olla oma ette, kodus, juua teed ja olla rahulikult.
0: Ja Jürgen?
1: No Jürgen ütleb, et temal tahame tuua hooga.
0: Kas ta ütleb nüüd ise?
2: Paneme ühe suve otsa veel siia.
0: On jah. Nagu sulle meeldib selline suve vaib.
2: Ma olen suve poiss, mulle meeldib jah. Aga mul ei ole ka selle vastu mitte midagi, kui tulevad sellised vaiksemad ajad. Et ma ei ole päris nii, et ma nüüd kukun ära kuskile ja mõtlen, et appi kõudne, et sügis on. Et, see kergem on olla vaikselt, kui väljas on sügis. Minu jaoks on see, et kui on suvi, siis mul on keeruline aega maha võtta. Siis on kuidagi selline tunne.
1: Tahad viimast võtta sellest.
2: Sa tahad nagu viimast võtta, siis on selline tunne, et ma peangi igale poole jõudma ja ma tahangi kõike
1: aga
2: teha.
1: Aga sa põled
2: ja
1: läbi näha. Sellega natukene on ju.
2: Jah, ja nüüd võibolla ongi siis hea, et kui tuleb selline pimedam ja rahulikum aeg ja väljas on vihma sajab rohkem, et siis on nagu mõnus
1: kodus. Sa hakkata mõnusel kodus risotot tegema ja seda punast veini jooma.
2: Ahju toite.
0: Kui suve lõptaub sulle kurvameelsuse, siis on väga lihtsalt viisikudes septembri värske algus enda kasuks pööratud. Nii. Väga lihtsalt nipid, et esiteks naudi neid uusi harjumusi, mis sulle septembris võib tulla, eks ole. Lisaks öeldakse, et ära ürita suve viimaste nädalatega kõike veel ära teha. Et nagu pole suvi olnud, suvi saab kohe nüüd läbi, ma pean veel kõik need asjad, mis ma tahtsin suvel ära teha, ära tegema. Et siis sa lähed jälle masendusse ja nedasi. Lisaks lõpeta enda võrdlemini Instagrami suvedega.
1: Ah, see on küll õige.
0: Ära võrdle seda. Meil on selline suvi, see on selline suvi, eks
1: ei ole? Üldse nagu ära enda elu võrdle Instagrami eluga.
0: Ei, muidugi ära. Mm-hmm. Mõtle sügisest kui uuest peatükist, mitte suve kaotusest. Tuleb sügis, uued asjad, trennid, värgid sinul, Grete, laps läks kooli, rutiin, kõik need asjad, uus hooaeg, nagu justkui, nagu, et noh, ole positiivne.
1: Uued riided, sa saad endal uusi kampsuneid ja mantleid osta ja saapaid. Ei, nagu on ju, see on nagu põhjus jälle shoppama minna. Jah,
0: järgmine punkt on natuke sama, et tekite endale sügiseks midagi, mida oodata, no uus trenn, hobi, kursus, sõpradega regulaarne õhtu, kõik need sellised asjad.
2: Voh. Ja. Sõpradega regulaarne
0: just. Ja paned, et iga kuu teisel reedel on meil sõpradega õhtusõk meil näiteks, miks mitte. Septembris võib psühholoogiliselt toimida nagu teine jaanuar. Noh, on ju nagu uued algused, vaata kõik asjad.
2: Nii et... Ma ei kõik pingsalt praegu vaatan, et kus saaks suve pikendada.
1: No sõpradega õhtud oli muidugi see, kus
2: see oli hea, see oli hea. Selle võiks ka regulaarselt teha küll iga kuu teisel reedel.
0: Ja spetsialist ütleb, et hoia meeles, et nautida tuleb ka lihtsaid hetki.
1: Just. Vaat see on, vaat Andres, see on üks õige lause.
0: Mitte ma ei mõelnud seda kahjuks ise välja.
1: Ja, aga ma mõtlen, et see oli õige lause, mida sa välja ütlesid, et me nagu Jürgen ennist mainis, et kui suvi on, väljas on soe, libikad lendavad, linnud laulavad ja päike paistab, siis sa naljalt ei jää korterisse istuma. Ja sa ikka lähed kuskile linna peale. Aga vaata siis nagu õpid nautima, no just, aga õpid nautima neid nagu lihtsaid hetki diivani peal.
0: Jürgen, ära vaidle vastu, spetsialist ütleb sulle, et plaani teadlikult aega nii sama olemiseks ka.
2: Ei, mulle meeldib nii sama olla küll, aga see peaks olema siis õues.
0: Nii, okei.
1: Okay. Nii sa, sama maja ees seista.
2: Ma võin vedelada nii sama uues.
0: Ja kui sa ei vitsi kodus passida, siis ka väikesed väljasõidud toovad rõõmu. Sa ei pea otsima suve pikendamist kuhugi välismaale. Ka väikesed sellised väljasõidud...
2: Aga kus ma siin Eestis see suve pikendan?
0: Sõidad Paidesse.
2: See on sama ilm, mis siin.
0: Ei, mis vahed see ilm ilmaks, aga ta on väljasõid.
1: Keskkond
0: naudi.
1: On teine, just. Jah,
2: aga sellega ma olen nõus.
1: Viljandisse, Türile, no miks mitte Tartu sellega näiteks. Tartu on minu mõelest täpselt selline linn, mis on imeline, nagu eriti talvisele sügisel ajal minu mõelest.
2: Aga sellega olen nõus, et väiksed väljasõidud on ka minu jaoks selline tore vaheldus. Et see mulle on ka täitsa okei.
1: Peabki olema okei.
2: Ma mainiselt vaatan suve pikendust.

0: tere hommikust.
1: Tere hommikust.
0: Silvia Ilvesel oli sünnipäev.
1: Oli, palju õnne.
0: Ja Aatan Kroonika kirjutab, et Silvia Ilves sai nii lihtsalt kingitused, et tal lausa oli hea meel, et tal on ehetest nüüd kõrini.
2: Ta ütles jah, et ta on nendest asjadest ehetest väsinud.
0: Jah, tal hea meel, et ta sai näiteks tualettruume endale korraliku kuldse prügikasti.
2: Ja lisaks sai teda röstari.
0: Kuldse vetsupoti harja ka.
1: Ooo!
0: Ja
2: keedu, kannu ja piima vahustaja.
0: No aga nüüd on küsimus, et kas need tualettruumi tarvikud, mis seal on prügikast ja kuldne vetsupoti harigas tegemist on päris kullast?
2: Kindlasti.
0: Või siis lihtsalt kullavärvi?
2: Ma arvan, et mis ta selle maareki on. Maareki alla 18 karaadi, ma arvan, ta ei ostagi asju.
0: Ja, ja lisaks kinkisid sõbratalle siis tänava sildi Cello D5.
2: Ai.
1: Aga vaata, seda ei saa üles panna, on ju, kui seda tänavat ei ole.
0: Ei saagi. Aga ta võib selle panna tuppa endale, näiteks magamistuppa.
1: Minu arust oleks pole lahedam, kui tal oleks ingitud päriselt oma tänav.
0: Jaa, no Marek oleks võinud seda ju teha.
1: Ma arvan küll, et linn oleks olnud nõus mingi teatud papi eest ikkagi ära muutma tänav.
2: Aga anname hea idee talle vaata. Et järgmine sünnipäev ära nii alt latti mine, et sa rösteriga lähed.
0: Mõtle, kui sul on nagu selline elu, et sul on, noh, et sa saad nii palju kogu aega igasuguseid väärt kinke, et sul lõpuks sünnipäeva ajal on kinkidest kõrini. Ja siis on hea meel, et sa saad nagu väikseid asju.
2: No aga siis inimene tunneb ikkagi ka väikestest asjadest rõõmu ja see näitab ju inimese kohta, et on heas kohas.
1: See on ka tõsi sellest,
0: ja.
2: Mõtta, kui ta on sõnud, et täitsa lõpp, et Marek kinkis mulle kuldse vetsepoti arja ja rösteri ja no, jama värk, ma ta ootasin, mul on sõrmused, on kõik näed, sõrmed on vabad, mul oleks briljante vaja. Kui ta ütleb, ei näed, sain rösteri, tahtsin need piimavahustajad saada, normaalne, täiesti tavaline normaalne inimene.
0: Strateegia on selles mõttes õige, et kingi kõigepealt hästi palju selliseid kalleid asju ja ehteid.
1: Ja siis läheb järjest odavamaks.
0: Et sa saaks lõpuks hakata odavamaid asju.
1: Lõpuks teed ise joonistatud kaardi lihtsalt.
2: Kus see on kõige armsam pingitus.
1: On muidugi.
2: Eriti kui lapsed teevad seda.
0: Andresele muidugi ära mine oma tehtud kaardiga, mitte kunagi sünnipäeval.
2: Ei no, sa võid teha oma, sa võid minna oma tehtud kaardiga, aga raha peab see vahel.
1: Oleneb, mis seal oma kaardi vahel.
2: Ära raha küll ise joonistama.
0: Kaard läheb nagu nii kohe prügikasti.
1: Muidugi.
2: Ka ta ei loegi. Ta vaatab, et kes see oli, et hiljem öelda, et näe, see kinkis mulle ainult sellise.
1: Ma olin temast ikka kohtava pildi, aga ma olen selle karjunud.

0: Jack Mägi on andnud täna pika intervjuu Õhtulehes, et ta ütleb, et eestlane on loorberitele puhkame jäänud.
1: Mis see tähendab?
0: Võtad palga vastu, aga tööd teha eriti ei viitsi.
1: No, tõsi ta ju on. tõsi ta ju on.
2: Kui jätkusuutlik see on?
0: Vot kui jätkusuutlik see on?
1: Ei, vist ei olegi,
2: et, lõpuks ikkagi tõenäoliselt tuleb ülemus koputa põla peale, ütleb, et aga mingid asjad on tegemata.
1: Jah, aga ma olen kuulnud, et see on pigem nagu võibolla selle nooremad, kes tulevad tööturule. Ma ei taha nüüd üldistada, aga tegelikult ma kuulen nii tihti seda, kui mõni mu tuttav sõber võtab tööle noori, siis esiteks on alguses tööintervjuul need palgasoovid väga suured ja siis ega tegelikult ei viitsi midagi teha ka, aga seda palka tahaks küll saada.
0: Ja, et ega ta ütlebki siin, et varem oli nii, et teen tööd, saan raha ja siis on rikkaks. Aga nüüd on nii, et saan raha, saan rikkaks, aga tööd ei tee. Ja selle pärast ette, noh, ma ei tea, kui noortest kasvime siin räägima, aga näiteks töötajal on vaja laps kooli viia, töötajal on vaja puhkusele minna, tal on vaja kodukontoris olla, seda teist ja kolmandat kõike on tal vaja teha ja nii kõiki neid asju, millest me praegu räägime, teed ta töötundide arvelt.
1: Ja
0: see, mis
1: ei, no,
0: on
1: muidugi.
0: Tööpäevana, eks ole kirjas.
1: Aga tööajal käid ju ikkagi ära, kus sa pead käima.
0: Ja.
1: Ega sa ei hakka vabast ajast kuhugi minema.
2: Ja see on äkki mägi lendal on.
0: Tema
2: viitsib teha tööd.
0: Tema lendal on, kui lugesin, uskumatu vabadus.
1: On jah.
0: Ja,
1: no võt, sellepärast
0: et,
1: te räägibki.
0: Ja et tema nüüd saab seda nagu rääkida küll, et tal on uskumatu vabadus. Ta töötab suhtekorraldusfirma Powerhouse juhina, aga noh, siin ta kirjeldab ka, et noh, näiteks eile käisin, ma ei tea, kuskil vanavanemõtte juures, ma ei tea, muruniit.
1: Tööajast.
0: No, vaata, kui sa oled ise boss,
2: no, aga
0: et siis sa saad seda lubada. Aga muutus on tullud meile, ta ütleb, suurel määral COVID-i ajal, kui harjusime ära selle
1: kodukontoriga.
0: Ja üldse ütleb ta, et tänapäeva ühiskond on ära hellitatud, teed päevas 4 tundi tööd, aga saad sama palga kui see, kes teeb 8 tundi tööd.
1: Ja see võibolla oleneb nagu inimeses ka see kodukontori teema. Näiteks mina tunnen, et ma olen palju produktiivsem, kui ma olen nagu oma siin nagu päris kontoris, kui ma olen kodukontorisse.
0: Jah, uuringud näitavad, et sa oled kontoris produktiivsem.
1: No 100% ma kohe tunnen, ma seal fokuseerin ja kuidagi nagu olen lainel, aga kodus nagu, ma ei tea, vahepeal tuleb laps ja siis naine midagi küsib ja siis see kuidagi nagu läheb lappama vahepeal.
2: Tahaks proovida kodukontorit.
1: See raadiotöö puhul on see keeruline. Kuigi COVID ajal sa oled teinud uudiseid kodust, aga siis sa saad ka ainult uudiseid teha, sellist dialoogi meil ei teki.
0: Ei teki. Ja tead, mis seda ütleb siin veel, et inimesi võetakse tööle nende oskuste pärast, aga nüüd tuleb tark mõttekoht, saadetakse ära isiku omaduste pärast.
1: No just.
0: Eks, et sa võtad...
2: Nõme inimene. Nagu hea töötaja, aga lihtsalt inimesele nõme.
0: Sa oled professionaalne oma alal, aga kuna sa oled nõme inimene, siis öeldakse sulle, et vaatamata sellele, et sa oled professionaalne, palun mine siit ära, sest sinu isikuomadused ei ole ette näha. Me ei näe, eks ole, et sa algul võtame su tööle, paari aasta pärast tõeb välja. No mis... Kes sellisega koostab?
2: Noh, täpselt minu kirjeldus.
0: Jäta järgi, me peame siin kõik ikka puhta kullatükid olema, kui arvestada, kui
1: palju aastat
0: me oleme siin olnud, siis järgikult oleme me kõik väga toredad
1: inimesed. Ei, no siis pole võtta kedagi.
0: Teised veel sandima loomusega.
1: Teised veel.
2: Teised tahavad rohkem palka.
1: Jah, täpselt. Siin vaikselt tiksume ära.
0: Kui sant iseloom, siis anna odavalt kätte.

0: Star FM-i stuudios on väga targad inimesed. Pille Minev, Jürgen Pärnsalu ja üks nendega koos Andres Puusep ka.
1: See on nagu näide sellest, et oled koolis käinud küll palju seda tarkust külge on nakkanud.
0: Noh, vaata, me üks on rohkem kui teine. Oleneb, kes palju on käinud. Noh, Jürgen on minust palju kauem kooliskend.
2: See ju ei tähenda. Ma võin olla ju palju kooliskend, aga see ei tähenda, et ma targem olen.
0: Tähendab ikka.
1: Ei tähenda. Kuule, me teame siin.
0: Ärme hakka nüüd selle üle vaidlema, kas haridus on oluline või ei ole.
1: Ei, mitte seda.
2: Haridus on väga oluline. No just nimelt. Tänavatarkust, seda sa ikkagi koolis ei õpi.
0: Seda muidugi ma selle vasu...
2: Elutarkus.
0: Elutarkust muidugi, aga ikkagi tarkust on sul rohkem, sest sina oled käinud rohkem koolis.
1: Tarkust, tarviline vara.
2: Ja tervitsed kõige neile, kes Facebookis panevad endale selle, et käin elu ülikoolis.
1: Jaa. Täna pead sa mitmesugust tarkust hakkama oma lastele õpetama ikkagi juba maast madalas.
0: Seda muidugi, absoluutselt.
1: Näiteks eile jäi mul silma niisugune lugu, kus üks 5-aastane laps mõtles, et vaataks tegelikult

0: pea on sul kuule.
1: Mul pea on jaa, aga see ega noh, oleks, oleks viitsimist ka.
2: See on nagu, nagu kuskil Bhutanis ja seal vaata viieaastastel hakkatakse mediteerimist õpetama. Ja, viieaastastel juba mine vaata ilma. No, see on eestlastel nii nagu maast madalast hakkatakse õpetama, et sa pead ikkagi iga päev vaata, mis ilm tuleb.
0: Isa andis oma telefoni lapse kätte, viieaastase no. Poja kätte, ütles, kuule vaata, mis ilm tuleb.
1: Ise ei viitsinud vaadata. Ma mõtlen seda isa praegu. Ei, sa võtad telefoni, teed luku lahti ja sul oleks ainult nii ilm. Andsid pojale. Aga teispidi võibolla tahtis poeg õpetada.
2: Ei, tahtiski. See aa, okay, ma räägin, siis on õige. See on väga oluline teada, mis ilm on. Sa pead väikse inimesena juba aru saama.
0: Tegelikult tahtsid see võibolla ka pojal oleks tegevust, et ta praegu ei tüütaks teiste asjadega. Las ja, parem on
2: okipaata. Aga nii lühikse tegevus annab talle siis. Ma vaatan ilm. Vaatan.
0: Võibolla sa tead, et laps vaatab samal ajal ka korraks, mis jänku jutua teeb.
1: No, seda näiteks. Küll, hea küll.
0: See on teises äppis, ma ei tea. See ei ole praegu no, oluline. Okay. Oluline on see, et laps läks ilma vaatama, no. Aga sattus hoopis pornograafilise materjali otsa.
2: Kuidas nii?
1: Isal oli
0: isal mingi... Ei olnud isal. Ei olnud mingi pahast...
1: Emal siis oli?
0: Ei, mingi pahalased olid saanud sinna leheküljele. Ja seal oli fotosid, kus oli kujutatud seksuaalakti animeeritud tegelaste vahel. Ja, tegelased. Ilma leheküljel, jah.
1: Lotte ja...
0: Seda, oh, see oleks hoopis
2: uuri.
0: See oleks lapsele väga traumeeriv, kui see oleks mõdugi, Lotte kuidagi nõnda viisi.
1: Absoluutselt.
2: Antsite nüüd hea idee jälle pahalastele. Ei, aga nagu...
1: Pahalased meid ei kuule.
2: Seal olid siis animeeritud...
0: Tegelased,
2: jah.
0: Ja.
2: Oh, lõbus ju.
0: Ja.
2: Mina ei... Mis ilma äpp oli?
0: Mingi see kõige, ma saan aru, keskkonnaagentuur pidi jagama selgitusi, jah. Et noh,
2: aga mis need selgitusteks jagasid siis, et oligi pahalased?
0: Jah, selgitus on see, et pahatahtlikud inimesed on seda teinud ja nad püüavad sellise probleeme ennetada ja vältida, et edaspidi pahad inimesed ei saaks...
2: Kas need nii-öelda animatsioonid olid seal siis kuidagi ilmaga ka seotud, et noh, et tehti vihma käes või?
0: See on muidugi, see on juba kõvada, ma ei tea, kas need pahalased nii andekad on, enne.
2: Aga oleks võinud olla, siis ma saan nagu aru, et see on nagu keskkonnaga seotud.
1: Mm-hmm. Aga ma ütlen, et see tore ei ole küll, kui väike laps peab sellise asja otsa sattuma, selles see... mõttes ilgut nõme.
0: Et siis selgita, enne.
2: Ja. Aga huvita, kas see viieaastane siis küsis selle kohta või?
0: No juhu, ta
2: siis täna on midagi aru või?
1: Täna on...
2: müristab.
0: See, mina väga sageli kodus ütlen abikaasale, et kuule, vaata nüüd järgi ja mis see ilm tuleb. Aus, ma ei viitsin.
1: Aga eile ütlesid ka ja siis vaatasid, abikaasa kuidagi...
0: Ei vaadanud ja ta ei...
1: Abikaasa juba pikalt jäänud vaatama seal, tükk aega vaatama. Mis sa loed seal siis? Ei, kuule, pikk jutt on täna siin, tead.
0: Ma arvan, et väga igapäevaselt ei häkita sinna
2: nüüd ka sisse. Parameetri näitu vaatan.
1: Täna tuleb suhteliselt märg.
0: Nii.
2: Aga ma igaks üks vaatan, kas ilm.ee on ka
1: mingi kornat. Õnneks enam pole. Aga
2: kahjuks ei ole.
1: Tead, ei, ikka õnneks ei ole.
2: No mis see nüüd?
1: Ilma ennustuse lehel ikkagi õnneks ei ole.

0: 19.30 esimest korda Eesti teleekraanidel. Äge multifilm Kruudid, uus ajastu, loomulikult eesti keeles. 21.25 üks Eesti armastatumaid kinoklassikuid, Oskar Lutsu Kevade. Täna õhtul TV3-es.
1: Täiendama vitamiinivarusid eriti hea hinna eest. Benu Plus liikmele on laivelik toidulisandeid koguni 50% soodsamad. Jah, lausa poole parema hinnaga. Pakkumine kehtib Benu apteekides ja veebiapteegis.
2: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
3: Hei, Ralf Aran siin. Kas tahad liituda minuga võistlus? Portugalis. Vali Paltse ja võida elamus. Koodiga Paltse Kasko saad hullumeelse diili. Minus 20% soodustus Kasko kindlustuselt ja võimaluse minna minuga ELM Esporti maavõidusõidule. Näitan sulle võistluste telgitaguseid. Tutvu tingimustega paltse.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis Monster Energiajook. Erinevad maitsed 0,5 liitrit 90 senti. Jäätis Pop vanilli või šokoladi maitseline 63 grammi 32 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: tere hommikust , oled raadioga Star FM , hommikuprogramm on sinuga koos , Pille , Minev , Jürgen , Pärnsalu , Andres , Puusepp .
1: ma vaatasin , et Delfi tegi eile ühe niisuguse tänava eksperimendi .
0: nii .
1: ja mõtlesin , kas teil on ka muidu , ühesõnaga küsimus on , ma ei tea , kumma ma teist nüüd esimesena ette võtan .
0: no vali , vali , sa pead valima .
1: see , kes esimesena suu lahti teeb , see on tublim . Ütle meile nüüd Eesti tähestik .
0: Loen ette või ? A , B , C , D , E , F , G , H , I , J , K , vaata Q oli ka seal kuskil vahel .
1: kusjuures sa loed täpselt samamoodi nagu mina .
0: Q , R , S , T , U , V , Õ , Ä , Ö , Ü , aga tegelikult on ju kaks siis V ja mingid asjad Y kuskil veel .
1: aga tead , ma oleks lugenud lõpus täpselt samamoodi nagu sina , need Z-id ja Z-id ja neid asju nii sujuvalt ei tule , aga täpselt sa lugesid nagu mina .
0: ma tean , et need on seal , aga ma kuidagi loen seda nagu , ma ei tea , kas isegi , kas seda öeldakse valesti , aga ma mingid need keerulised tähed on kuskil .
1: miks me õppisime , Andres luges täpselt sellisel viisil , nagu mul on peas , et mingil põhjusel , kas me õppisime siis alguses ilma nende Z-ideta selle tähestiku
0: vähemalt ? ei no seal tavaliselt tuleb ju RS , siis on vist see
1: Z .
0: ma jätan need vahele millegipärast , jah . ja V tuli vist peale kaks siis , tähendab V ja siis on kaks siis V on ju , aga siis ta ei ole kuidagi suupärane . aga kus see Y käib ?
1: aga samas see loeme me kohe sisse , onju . A , B , C , D , E , F , G .
0: Delfi
1: loeme ka kohe sisse .
0: aga kus see , oota , ma vaatan , kus see Y on täitsa lõpus .
1: Õ ,
0: Ä , Ö , Ü , X , Y . ahah , okei , seda ma olin ära unustanud .
1: mõned asjad oleme ikkagi jah , kooliajast kuidagi niimoodi pealuu sisse suutnud jätta .
2: ma vist oleks ka esimese raksuma selle lihtsama versiooni tähestikku .
0: jah , kuidagi nagu tundub nagu A , B , C , D , E , F , G , H , I , J , K , L , M , N , Q , R , S , T , U , Ä , Õ , Ä .
2: isegi see Q tavaliselt jääb välja .
0: Q mul millegipärast oli kooliajast kuidagi jäi siia .
1: minul jääb ka välja esimese hooga , jah .
0: aga vot need šat ja tset ja tšš .
2: peaasi , et A , B , C selged , ega kaugemale tavaliselt ei lähe .
0: no D , E võiks ka olla .
1: A , B hakka pähe , kui ei hakka , lükka
0: aga
1: pähe .
0: aga seda ikkagi mäletad , et alfa on , A on alfa ja B on Bravo ja D delta ja kuidas need Foxtrot ja kõik need .
1: vot ei mäleta niiviisi , jah , pigem ma tean .
0: mul läheb vaja sellepärast , et meil on päästekutsed , eks ole . on nagu kas alfakutse või no okei , päästes on aste üks , aste kaks , aste kolm , aste neli , aga politseis on küll ja kiirabis on vist alfa , bravo , delta , noh , need on teatud kiirusega kutsed , on ju .
1: ja kas sa seda tead , et too on doktor Ai-ai-ai ja Rei on Reinu Vader Rein ?
0: seda tead , ainult vahe politsei , drive-in ohvitseer .
1: ja seda tead , et kui ma sulle näitan niimoodi rusikat praegu , siis see on joo , lee , mii , praegu kätega näitasin siis , kuidas see .
2: kuskilt targutavad nüüd siin kahjuks .
0: aga me mõtleme , mis veel koolist , me ju rohkem ei tohiks , see ongi kogu moos , sest 2 + 2 on 6 on ju , see on mul selge nagu .
2: tangents .
0: jah , see on , matemaatika on mul nagu kooliajas selge , et .
1: ei no korrutustabeli äkki suudaks ikkagi ka .
0: ei no suudaks , vast ikka suudaks .
2: kuhu maali ma küsin ?
0: see on teine asi , et nagu 8 × 1364 ikka peast ei pane .
2: 10 piires paned ära , aga .
0: ja edasi läheb keerulisemaks .
2: hakkad näppude peale .
1: ma püüdsin praegu mõelda , et kuidas me korrutustabelit õppisime , aga ei tulnudki meelde , et kuidas see siis , kuidas see esimene õppimine oli . 1 × 1 on 1 .
0: ei noh , seda küll , aga lõpuks .
1: 2 × 2 või kuidas .
0: no lõpuks need liitmis-lahutamised sa panid ju kuhugi või korrutamisega punkti ja noh , ühesõnaga jah . las ta olla , edu ja jõudu kooliõpilastele . kuidas ma ütlen , kõvat närvi ja uskuge mind , see saab kiiremini läbi , kui te arvata oskategi . ja siis seda on ikkagi , kool on vaja läbi teha , ega mis seal ikka .

0: hommikuprogrammis on külalisaeg. Kristjan Lojang on meile külla tulnud. Kristjan on null mees, kes 40 aastat vana autoga, ehk siis Ford Sierraga koos Tiit Suka ja seal oma tiimiga võtsid ette sõidu üle 9000 kilometrit ja käisite Inglismaal ja Walesis. Tere hommikus, Kristjan.
1: Tere hommikust.
2: Julge tükk. Ma võtsin minna 9000 kilometrit Sierraga maha sõita.
0: 40 aastat vana auto, see ei tundu.
2: Enamasti sõitsite või seisite?
1: Nii palju küsimusi. Enamasti ikkagi sõitsime, et meil oli selle asja tegemiseks aega 22 päeva ja noh, kui sa jagad nüüd selle kilometraaži 22, et siis ikka tuleb sõita päris palju.
3: Ootage, jaga kiiresti, palju tuleb siis?
1: See tuleb mingi, noh, meil olid erinevad päevad, kõige pikemad päevad, meil olid 1000 kilometrit ja niimoodi, et hakatuseks sõitsime esimese päevaga Varsavisse, mis ongi umbes 1000 kilometrit Tallinnast ja siis sealt edasi Hannoveri järgmised 1000 kilometrit ja niimoodi.
3: Ei tundu lõbus.
2: Mulle tundu väga lõbus.
1: Mingil hetkel tundus endale ka, et enam ei ole lõbus.
2: Ootaga, mille pärast siis, mis siis põhiprobleem Sierral on?
1: Oi, Sierral, vaat igal vanal autol on selles mõttes sarnased probleemid, et pole vahet, kas ta on Sierra või Žiguli või Rolls Royce, et lagunevad nad ju kõik, kui nad on teatud vanusest üle. No minu autol näiteks, kui me tagasi tulime, siis kesed Saksamaad gaasid Rossilt mingisugune tükk murdus ära, nii et mul gaasipedaal vajus peaaegu põhja. Ehk kui viimased 2000 kilometrit sõitsin koju niimoodi, et ma sain nagu varba otsaga natukene gaasi anda ja siis kogus kiirust umbes poole päevaga sada ja siis veeresid.
0: Aga no teispidi need on sellised autod, kus sa saad ise käe külge panna, noh, mingid asjad sa saad ikkagi ära teha, noh, tänapäeva mine võtta uus autode ja kapott lahti, aga sa ei teegi seal midagi.
1: Ja seda küll, et ega me ise ka midagi teeme, meil on mehaanik kaasas. Mina ei ole see mees, kes nagu auto ingeelu liiga palju tunneb, et ma saan aru, kui midagi nagu rikkis on ja valet täältab, sellest ma saan aru küll, eks, aga meil on ikkagi õige mees kaasas, kes oskab remontida ja ka selline mees, kes oskab nii-öelda peedist pesumasinale trumli teha, et kui me õiget varu osa ei ole, siis ta kas, ma ei tea, nikerdab selle kuidagi ise või?
2: Ford Sierra on ikkagi legendaarne auto.
0: Ja
2: kunagi neid ikkagi tänavapildis oli päris palju näha ja uhke oli see mees, kes sai endale Ford Sierra ja sellega ringi sõita. Keeruline praegu Ford Sierrat leida on.
1: On ikka keeruline. Mina enda auto leidsin Lätist üldse, et Eestist ei leidnudki.
3: Mis ta maksab?
1: Mina enda autost maksin üle 2000 euro natukene, aga Eestis need müüakse ka 5000, 6000, et need esimese põlvkonnomad, mis olid need lühikese kandilise tulega 8-9000, et ta on leinud inda, jah.
3: Kui sa ei oleks leinud selle Ford Sierraga, vaid oleksid leinud Andres Puusepa üli mõnus autoga, mis iganes see auto oli,
1: ma ei mäleta. Oleks olnud, ma ei tahaks sellist reisi teha.
3: Aga
1: tõsi, sa tahad öelda. Mis selle asja mõte on? Ma et kui me otsime nagu mugavust ja seda, siis tuleb lennukiga lennata. Aga selle asja mõte ongi ikkagi see, et seiklus, et vana auto, sa ei tea, mis järgmine päev sulle toob tänu sellele, et vana auto on. Ja tänu sellele, et sul vana auto on, et ta pidevalt laguneb, sa saad hullud palju uusi tutvusi, sellepärast ei ole leida mingid varuasi.
0: Ja aga teispidi ikkagi, vahet ei ole mis autoga, kas mugava või mitte autoga, mööda maad sõites sa näed lihtsalt nii palju rohkem kui üle lennata.
1: Ja seda kindlasti, jah. Ja ütleme kõik need lõhnad on, et vana auto on ju hõre, et kui sa sõidad ikkagi linnas läbi siis ja maalt läbi ja siis kõik seal on nagu selles keskkonnas palju rohkem sees, kui sa oled.
0: Sa pead käiku vahetama
3: ja
0: sa ei saa püsikiirus hoida panda.
1: Ikka muidugi. Konditsioneeri ei ole. Aknad käivad vändaga, kõik on.
2: Aga sa olid ju siis, mis ajal sa seal olid, et kas see kuumalaine puudutas teid ka? Ma mõtlen just, et kui konditsioneeri ei ole, siis ma ei kujuta ette seal 35 kraadi pluss ja siis istud oma serras ja igistud.
1: Ühesõnaga, meie loodusvaatlused tuvastasid, et Inglismaa on jumala troopiline, et vihma me ei saanud ühtegi päeva, aga me saime kaks kuumalainet, saime pihta. Et Londonisse me sõitsime, oli pluss 42. Istusime seal ummikutes hommikul vara, eks ju, ja me saime jah, selle kuumalainega saime pihta ja see oli mingi nädal aega umbes vist. Ja see on selles mõttes ränk, et isegi niimoodi, et kui sa teed bensiini peatuses kiire nagu vee ostmise peatus, ostad näiteks omale 2-3 pudelit vett, esimese jood ära, teine juba on tuli kuum selleks ajaks, kui sa teiseni jõuad. Et see oligi tegelikult kõige raskem osa sellest
0: reisist. Aga autod ise ka, ma mõtlen selle kuumalainega, kui siis nagu see ikkagi...
1: Oli probleeme, oli küll, jah. Et näiteks kuum, isegi naljakaid juhtumeid oli, et see auto läks seest, läks nii tuliseks. Meil kõrval istuvad ju kaameramehed, minul ja nii tulistuvad kõrval kaameramehed. Et minu kaameramees hakkas akent lahti kerima ja see akna vända nupp lihtsalt pudenes talle kätte ära. Et see oli nii kuum ja nii tuline, et lihtsalt lagunes ära kõik, no krr, tükkideks, pulbriks.
3: No siis kõlab, oi kui vahva, eks ole, et sa sellise
2: aga ma just mõtlen, et kuidas sa sellises autos üldse nagu seda ellu jääd, kui selline kuuma laine on.
1: Hästi palju tulebki vedelikku tarbida.
2: Ongi lihtsalt see.
1: Ma arvan, 2-3 liitrit ette oma kindlasti ära päevas seal. Võib-olla rohkem isegi.
2: Ma vaatan, et sulle igal juhul on see hirmsasti meeldima hakkanud siis herra, et sa käid endiselt tööl sellega. Tiit ka sõidab oma herraga ringi.
1: Tiidu auto on meil ühe sõbraga käest laenatud, et see oligi nagu reisiks saadud. Et nagu sa enne küsisid, Ville, et kui raske herrat leida on, siis nii raske ongi, et meil ongi kamba peal üks herra ja teise jumal tänatud, et sõber annab selleks reisiks. Et...
2: No miks sa edasi sõidad sellega?
1: Aga autoga peab sõitma. Nagu öeldakse, et mis ei liigu, see mädaneb.
2: Vot! Pille kui noogutab kaasus. Me te võiksite järgmise saate teha Pille Nissaniga, ma ei tea, kuskil ümber maailma reisile. See on huvitav.
1: Muidugi oleks.
0: Mis, teeme kiire pausi siia jutuajamisse, siis räägime Kristjaniga veel juttu edasi. Teeme Kristjanil ühe kiire mängu ka. Siis sa ütlesid, et sa tunned häältest ikkagi ära, kui autol midagi viga on.
1: Ossa!
0: Vaatame, kas sa mõne auto hääle ka ära tunned niimoodi. Laseme sulle auto häält, sina ütleme, mis autoga on tegemist näiteks.
1: Okay.
0: Aga ja mõtlege selle peale, tegelikult on täitsa huvitav teada, kuule on ka küsinud, et palju serra ikkagi sajale kütsi võtab.
1: 8,5.
0: Ah, juba ütlesid ära, 8,5.
1: Ja bensiini... Sorry, just tahtin
0: öelda. Ei, ja tegemist on ikkagi bensiinimootoriga.
1: Ja ikka.
0: Noh, 8,5 ei olegi täpselt väga palju tegelikult.
1: 8,5 sõltub keskkonnast, et linnas ikkagi läheb kümps ära.
0: Me teeme väikese pausi, meil on külas siis Kristjan Ojang ja tema uus saade Sierraga Inglismaale TV3 kell 21.30.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Uus ja värske buduaar igal laupäeva hommikul kell 10 TV3-s.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 95 senti. Max ja Moritz kanafile nagitsad 230 grammi 1 euro ja 15 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Investeeri oma heaolusse Jyski madratsitega. Jyski täiuslik unevalem. 7 mugavustsooni, 25 aastane garantii ja 120 prooviööd Gold madratsitel. Jyski eksperdid aitavad teil hõlpsasti valida sobiva madratsi meie laiast valikust. Teie teekond parema une poole algab juba täna. Jyskiga.
4: Juba täna õhtul maailma tantsumuusika tipp. Armin van Buuren. Suurim suvelõpushow Tallinnas. 5. septembril Tallinna lauluväljakul. Viimased piletid müügil piletitaskus.
5: Kas sinu lemmiku toidukauss vajaks midagi eriti head? Saba lemmikloomapoes on praegu kõik märktoidud kuni 25% soodsamad. See aitab lemmikul saada rohkem vedelikku, toetab head seedimist ning on isuäratab ja igale lemmikule. Varu oma lemmikule midagi head kuni 25% soodsama hinnaga saba.ee-st. Saba, rõõmu igale Sabale.
6: Tähelepanu majaomanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
7: Tiit Sukk ja Kristjan Ojang panevad käigu sisse ja võtavad ette ligi 9000 kilomeetrise teekonna, et avastada Inglismaad ja Walesi. Tiit Sukk meile küll ei tulnud, aga Kristjan Ojang on täiesti kohal. Tere hommikust.
8: Tere, tere.
7: Kristjan, me rääkisime natukene autodest ja autode häältest ka. Me teeme sulle hästi kiire mängu, me lasin sulle 3 häält. Vaatame, kas sa nagu kuidagi suudad ära selekteerida, mis auto hääl on.
8: Mis sa tahad siis teada? Mudelite marki ja...
7: Ma tahan kõike teada.
8: Omaniku. Silindri valemit.
7: Aastat ei taha, ma ütlen, et ütleme siis, et ütle mulle automark ja mudel.
8: Okei.
7: Okay. Ja esimene hääl tuleb sulle siit.
8: Nii. Aga see ei ole klapid panema või?
7: Klappe, muidugi. Ma panen klappe.
8: Nii, kuulan.
7: Nii, kuula.
9: Ja see on selge.
10: On või?
7: Noh, see on selge, jah?
8: See kõlas nagu vana eskort, aga ma ei tea, mis ta tegelikult oli.
7: No pakku midagi, mingi auto. Okei, eskort pakkusid, ei ole.
8: Nii, õige vastus on.
7: BMW M3 E30.
8: Aa, väga hästi.
7: Nii, võtame järgmise. Ma pean siin natuke erime, aga siin lihtne ei ole. Oota, anna mulle suts aega. Vot, nüüd kohe tuleb. Nii, ole valmis kuulama. See on teine auto.
8: Oh, nii. Peaaegu nagu V8 oleks.
7: Sa ütled V8, jah?
8: Aga tegelikult oli Audi Quattro vist või midagi sellist?
7: Tegelikult oli BMW X5 4,8.
8: No, siis ongi V8.
7: Ja siis ongi V8, ja Porsche Cayenne Turbo S ütleb, et teeb ka sama. Ma ei tea, kas nad teevad nii sarnast häält.
8: No kahtlen, Porsche on boxer mootor, kui boxer ka lüdiseb mõnusalt, jah?
7: Ja, ta ütleb, ta ei tea mootoris, mida siin räägib, mingi boxer mootor või boxer mootor, mingi, ma ei tea,
10: V8.
7: Lüdiseb mõnusalt koosime. Jah, viimane. See on, no see on selgem, seda ma arvan isegi Jürgen võibolla tunneb ära. Ootan, ma panen õige koha. Nii, ja õige koht on niimoodi.
8: See on nagu rida 5 oleks
9: või? Kui mul oleks eile naabrimees, et kuskilt...
7: Viimoodi ära
9: või? Jah, karaasist välja. Samasugune hääl, kes autoga. Tal oli mingi Mercedes igal juhul.
8: See võib olla küll nüüd Audi Quattro moodi või midagi.
7: See on Audi RS 4 B5.
8: Jah.
7: B5 ongi rida 5 või?
8: B5 on...
7: Ma ei tea, mis tähendab.
8: R5 peaks olema, B5 peaks kokselis olema. Aga Audil on muidu rida 5 olid Audil, jah?
7: Tähed, mees jagab asja küll, ma serra ajalt ei leidnud sulle kohe üle. Anna selles, et sune pealt ära tunnud.
8: Täna õhtul kell 21.30 teha 3. kuule
7: serra. Kuule, aga see saade ei ole ju ainult, noh, noh, ei näita ainult sõitmist, te näitate ju kõike seda Inglismaade ja Walesi võlu ja kõik käite erinevates kohtades ja selline seiklus saade ka, ja.
8: Ikka muidugi, et kes see jaksab siis ainult autosõitu vaadata,
7: no,
8: isegi ei viitsiks.
10: Kus te käite, kus te sattute?
8: Meil on hästi lai programm, me käisime üle 50 koha läbi selle sarja filmimise jooksul ja meil oli selles mõttes sellised huvipunkte oli mitu, et Inglismaa on selles mõttes kihvt maa, et seal on hästi palju sellist vana ja traditsioonilist, et me näiteks käime Inglismaa kõige vanemas pubis, mis on 900 aasta vanune.
7: Oh.
8: Me käime muidugi 1000-aastastes lossides, et selles mõttes on Inglismaa kihvt, et seal ütleme see 1000 on nagu üsna tavaline vanus või lähed kommipoodis on 300 aastat vana, eks, et täitsa tavaline, eks.
7: Aga ütle ausalt, Kristjan, kui te nüüd Inglismaal sõitsite, Saksamaa jäi ju tee peal, eks ole?
8: Põhjakaasiga läbi.
7: Ja palju siis serral jätte said seal kiirtee peal?
8: 170-180.
9: Aga see ei ole siuke tunne juba, et see läheb lendus.
8: Ei, see oli tagasi teel, siis meil oli nagu kõik oli filmitud ja siis me ütlesime, et proovime.
9: Vahet ei ole.
8: Kas läheb, saab kõik lennuki peale.
7: Ja ma mõtlen selle seeraga, see 180 või päris tundus ikkagi väga vastik, jah, kiire.
8: Ei, laheli.
9: Aga hirmus ei hakkanud. Vasapoolne liiklus.
8: No see on muidugi omaette peatükk, sellest võiks rääkida palju ja pikalt. Mina ei olnud vasakpoolses liikluses enne olnud ja Tiit ka ei olnud enne olnud, et eriti raske on see Inglismaa külavahe teedel, mis on hästi kitsad.
7: Mm-hmm.
8: Ja Inglismaal on ju see komme, Clarksoni farmi olete kindlasti vaadanud, mm-hmm. et see on ju igal pool on ju hekid. Ja sul ei ole kuhugi minna ka, kui sul Clarkson oma traktoriga vastu tuleb. et jube kitsas oli ja seda ära arjuda, et kus see parem nüüd on kõik ja selleks läks aega. Ja kusvõrst pull oli see, et kui me olime seal 2,5-3 nädalat seigelnud, tulime tagasi Prantsusmaal kõigepealt Saato jõutu juht pani vastassuuna liiklusesse kohe esimesest ringist. Teisel päeval pani mina, kolmal päeval pani Tiit. siis oli teistpidi raske.
9: Kus Tiit reisikaaslasena?
8: Super, super. On, ja ta, me oleme teinud temaga nüüd juba 3 reisi koos ja ta on ses mõttes seltskonna hing, et kui õhtul kipuvad inimesed ära väsima, siis me reisisime jalgpalli maailmameistrivõistluste finaalturniiri ajal, et Tiidu toas iga õhtu vaadati jalgat.
9: Kus kõige paremad teed on?
8: Poolas.
9: Poolas.
8: Poola kiire teed.
9: Naineks, et see Poola on jäänud kuidagi nagu mällu nii, et on see Poola. See vist enam ei vasta absoluutselt tõele.
8: Ei, seal on ju väga värsked kiire teed, mingi napilt 10 aastat vanadek ja selles mõttes Inglismaal ei olnud teed, et nad millegi pärast ei niida tee ääri, et seal kui sekke ei ole, siis seal on hein, et nagu nähtavus on hästi kehv kurvi taha. Ristmikult 15-20 meetrit oli niidetud ja bussipeatus on ju, aga jäkal pool mujal ja kus üksid lööb kauke oli palju ja tee servad olid kehvad ja et Inglismaal ei olnud väga head teed.
10: Kas Sierra on selline auto, et inimesed jäävad nagu vaatama, et vaata millega nad sõidavad? Mina ei pane autosid üldse tähele.
8: On küll, Eestis ka lehvitatakse Sierrale järgi, et nagu me oleme rääkinud, siis ta meil on siin samamoodi kultusauto, aga Inglismaal on küll väga, et Inglismaal on see Fordi austamine või Fordi fännlus on nagu täiesti teisel tasemel, sest et Fordi on ka Inglismaal väga pikka aega toodetud, üle 100 aasta juba on Inglismaal olnud Fordi tehased, mis need Euroopa mudeleid ka teevad. Ja Sierra oli niimoodi, et kui meil oli Sierra 90 siis kasutatud Serra, mm-hmm. siis Inglismaal oli Serra oli 10 enne, ehk et kui uus auto oli ta väga populaarne ja me väga palju nägime inimesi, kes rääksid ooo Serra, mu isal oli umbes 4 tükki selliseid ja ma mäletan lapsepõlves kuidas meil oli ja väga palju oli seda
9: nostalgiat on seda autoga kõvasti
7: ja tasub vaadata, aitäh Kristjan külla tulemast ja jääme siis saadet ootama
8: aitäh kutsumast
9: aitäh.

0: kui sul on mingi selline korter, kus sa ise ei ela ja sa otsustad selle välja üürida, siis sa üürid selle välja. Aga praegu on niisugune aeg, kus Eesti Korteriühistute Liit tahab anda korteri omanike üldkoosolekule õiguse keelata majas korterite välja üürimine.
1: Jaa, aga sa loed ka, et seal on teatud tingimustele vastamised, mitte niisama keegi, et sa oled korralik inimene ja võtad sinna korralikud üürnikud ja siis hakatakse sul keelama. Seal on teatud, tuuakse välja teatud punktid, millisel alusel see ära keelatakse.
0: Ei, neid punkte ma sellest artiklist, mida ma postimehele loen, ei lugenud välja.
1: No sellest artiklist küll, aga kui sa võtad nüüd selle nagu seaduse või selle paragraafid lahti,
0: seadust millest... karmimaks teha.
1: Just nimelt, aga see on ju ka teiste elanike huvide suhtes. Et sinna ei tuleks sul mingisugune koll elama, eks ole?
2: Ja no siin... Aga mis see tingimused siis on?
0: Ei no see, kui korteri ühistus ja elad viiekordses majas, seal on ma ei tea neli trepikoda ja otsustatakse koosolekul üle poolte inimestes peavad ütlema, aga mina ei taha, et siin keegi enam korterit välja üürib. Noh, praegu on nagu asjad segased selles mõttes, et kas me, et praegu on niisugune asi, et me räägime Airbnb tüüpi lühirendis, siis on nagu ühtemoodi, aga kui sa, ma ei tea, annad oma korteri tudengile, kes õpib Tallinnas ülikoolis 4 aastat, et just kui siis nagu pikaajaline veel kõlbab. Aga mina saan aru nii, et eesmärk on ikkagi see, et kui ühiste koosolekul me ütleme, et me ei taha üldse, et sa välja üürid. Sest tead, see tudeng, kelle sa sinna korterisse manid, see lärmab.
2: Aga kus nad teavad seda enne, kui ma välja üürin selle?
0: Ei, no pärast, no, meil on kogemus, siin on käinud nii palju neid lärmavaid tudengid, kellele on välja üürida, mida üldse enam, et sa välja üürida.
1: Aga see nipp, mis ma tahtsin sulle öelda, on ikkagi see, et vaata, kui sul on korteri maja ja sul on korteri ühistus, eks ole, näiteks sul on 10 korterit seal majas.
0: No.
1: Ostad 6 ära. Ja sul on alati ühistuhääletusel, on sul alati 6 häält. Teistel jääb 4 häält ja alati oled võitnud kõik ühistu koosolekud ja kui ühistu nii otsustab, siis niimoodi on.
2: Sa räägid korteri ostmisest nagu banaani ostmisest.
0: Jah, et paraku tõenäoliselt 10 korteriga majas.
2: Mul on nagu minna.
1: Ma lihtsalt andsin sul väikese nipi.
2: See ei ole aga hea
0: nipi. See miljonäride nipp ka ole.
1: No jah, aga...
2: Sina saad seda.
0: Ma ei tea, mulle tundub, et kõik need käsud keelud ikkagi lähevad aina karmimaks selles osas.
1: Aga nüüd, kui sa paned ennast sina, vaata elad majas, sa ei tea mitte midagi, eks ole. Kui sa nüüd elaksid korteris ja sul on kõrval see üürnik. Sama üürnik, kes kogu aeg on mingi jama sul seal sellega. Üks läheb välja tuleb järgmine veel suuremad jamad. No kui tore sul endal niimoodi elada?
0: Ma sellel teemal jah olen võibolla siis tagasihoidlikum, et kui me tõesti räägime sellest Airbnb'st ja sellest, et mul käivad erinevad seltskonnad iga paari päeva takka. Aga kui on ikkagi nii, et mul on üks tühi korter ja ma tahan seda pikemaajaliselt välja üürida ja selgub, et no võtsin paha inimese, võtsingi sellise, kes ma ei tea, pidutseb ja teeb asju pahasti. No sel juhul ju ilmselt annab mulle ühistu teada, kaebab ja ma pean sellest üürnikust loobuma.
1: Aga teistpidi, ma mõtlen seda, siis ma tulen ise, kui olin oma korterist tagasi, hakkan ise pidutsema. Ma ei tohi ju samamoodi seal teha ja üür, nagu üürnikul ju kehtivad ka üürilepingust tulenevad ju mingid reegid. Et jällegi nagu...
0: Aga no siis on...
2: Aga ei, mul ongi siin nipp. Siis sa lähed tagasi ja teed selle elu eriti vastikuks seal.
1: Ei ära.
2: Ja siis nad tahavad, et sa lihtsalt ise ära läheksid ja üürniku võtaksid.
1: Jah, no karm teema, aga sellega ma olen jällegist ka nagu pillepaadis, et kui see on minu korter ja ma tahan seda välja rentida, siis on nõme, kui keegi kolmas tuleb ja hakkab mul seda keelama, kuidas ma oma varaga käitun, et noh, me päris kuskil nagu diktaatorlikus riigis ka ei taha elada, kus kõik keelatakse, kästakse ja kõik öeldakse, kuidas täpselt ma pean oma elu elama.
0: Jah, sest nagu nii oleme me selles suunas liikunud, noh, siin on välja toodud, eks ole, et noh, kes pargib valesti, kes suitsetab, kes lärmab,
1: suitsetamise teemaga on nüüd veel ka oma korda need on suureks läinud, aga ma pean ütlema, et suitsuais on üks vastikumad aisu ka.
0: Suitsetamine on suureks läinud, sest ma mäletan aastaid tagasi juba, ikka päris palju aastaid tagasi Mustamäe mingisuguses viiekordses majas olid näiteks sildid väljaseks, et meie maja rõdudel ei suitsetata. Aga mis see reaalselt tähendab, ütleme suitsetaja elab selle 3. korrusel, rõdul ei tohi suitsetada minna jääd vahele, egas need köökide ventilatsioonid, need on ju ka kuidagi...
1: Ma ei tea, aga ma mõtlen, ma olen olnud, kui laps oli veel väiksem ka ühel rõdul teda käruga magam pandi all, tüübid tobitasid niimoodi, et see kõik tuli sinna üles, siis see ei ole väga meeldiv.
0: ja no aeg ongi muutunud, et
1: ongi muutunud, ja vanasti tõmbasid restoranis siin raadios, tegid tööd, koni oli ees ja polnud tuhk oli siin puldi vahel ja polnud häda midagi, aga näed, ajad on muutunud.
0: Ma ei tea, kas siin majas selliseid aegu
1: siin majas mitte, aga ma olen näinud neid, noh, praegu teletorni, mine vaata muusimit, noh.
2: No koridoris küll suitsed.
1: Ja muidugi.
0: Ja, aga ja stuudios vist mitte, kuigi ma tean, et raadio kahes on minu meelest räägitud aegades, kui te võis teha.
1: Tegin ise kunagi ööklubis tiitse puldis, koni oli ambus ja teise käega proovisid miksida.
0: Suitsu, eks ole.
1: Et ma ei kujutaks ette, kui see elu oleks tagasi. Jumal tänatud, seda enam ei ole.

0: Viktoria küsib Instagrami threadsis, et mis on see üks asi, mille järgi sa kohe märkad, et inimene enda eest hoolitseb.
1: Mm-hmm. Küüned.
0: Jah, küüned on siin väga palju välja toodud.
2: See et
0: on...
2: siis ühte kui teistpidi.
0: No jah.
2: Aga mina ei ole sellega
0: sina
2: päris
0: vastupidi, et sa näed kohe ära, kui inimene ei hoolitse enda eest, et siis vaata, on küüned, küünealused mustad või
1: no näritud. No jah, kuidagi sellised näritud või sellised koledad või mina ei tea. Ma Ville Küüsi vaatan siin hoidi siire peal oma sõrmi väga ilusad. Hoolitse.
2: Tead, jäta järgi vastupidi. Mina olen ju see, kes lõikab küüsi.
0: No.
2: Et,
1: seda küll, aga sul on hoolitsetud, no ma ka lõikan.
0: Sa vähemalt ei näri.
2: Jah, jah. Aga ma ütlen sulle maa inimesena.
0: No, ma inimesed lähe arvesse, meil on neil nagu nii küünealused mustad kõik.
2: Et need on aegajalt...
1: See on täiesti loogiline.
0: Ja, aru saadav. Ta siis sa pead kirjutama juurde, palem sildi endale. Olen maa inimene.
2: Et tegelikult künte järgi võib saada ka ekslike hinnanguid. Seda
0: ja küll, siin on Maris Kõrvits on vastanud ka siin all, selle postituse all.
2: Nii.
0: Ja tema ütleb, et puhtad juuksed, puhtad jalanud.
2: Ma mõtlesin ka kohe selle peale.
0: Et näeb enne kui küüsi.
2: Jah.
1: Ma ei saa...
0: juksed, minu puhul näiteks on see, et ma ise tunnen ära, et mu juuksed on mustad, aga teised ei saa aru.
1: Mina ei saa ka aru, kui ma vaatan peale ja ütlen, et sul on juuksed mustad. Ma ei saa sest aru, aga võib-olla mingid profimad saavad aru, mina ei tea.
2: Tead, ma hakkan praegu nende vihjete pealt mõtlema, et ma vist olen keskmine. Ma vist ei hoolitse üleliast. Ma tean, näiteks see jalanõude. No. Inimesed on vahel, ma just vaatsin üks päeva mingid heledaid tosse ja siis see ümber see tiir, mis on tallal, see valge. No ma ei tea, tõesti ei viitsi seda nagu valgeks nühkida või mingite asjadega.
1: Ma panen pesumasinasse tost.
0: No keegi
1: toob
0: siin välja keegi, et hambad.
1: Vaata, hammastega on sama teema, mõnel on hambad väga nõrk teema, aga noh, okei, okay, sa saad aru, et hoolitsetud või mitte, aga vaata, mõnedel on selline kuidagi mingi haigus selle hammastega ja siis ta pole üldse see süüdi ja mega kallis ka ja juua kõike korraga korda teha ja...
2: Kuule, vist äkki siis ikkagi hais?
1: Hais?
0: Mis hais?
2: Higi hais näiteks.
1: Hinge õhk ja hais. Ja kirjutab meile ka hinge
2: et
1: õhk.
2: Vist vatsam. On see, nagu võibolla see...
0: No, aga me keerasime see nüüd vastupidi, et, no, et sa saad aru, et inimene ei hoolitse
2: endast.
0: Aga kuidas sa saad aru, et inimene hoolitseb endast?
1: Mm-hmm. Ongi korralikud riided ja selles mõttes puhted riided.
0: Ja juuksed ja, mm-hmm. ja küüned ja. No, näonahk näed, siin on ka keegi toob Liina toob välja, et näonahk reedab palju.
1: Ja näed ju ära, et hommikul seda rähna silmas ei ole, siis järgi kui toolitseb enda eest.
0: Rähni.
1: Rähni, jah.
2: Ja, aga kas sa tunned väga niisugusi inimesi, kelle puhul sa saaksid öelda, et tema küll ei hoolitse enda eest?
0: Minu tutvusringkonnas ei ole sellised inimesi.
2: Vist ei ole selliseid, et kõik mina pean ennast harju keskmiseks ja ma arvan, mul on sõpruskonnas ka palju harju keskmiseks.
0: Kõik sest hoolitsevad keskmiselt enda eest, jah?
2: Jah.
1: Ma arvan, et ma hoolitsingi keskmiselt. Kindlasti,
2: kui
1: ma
2: ei ole üle...
1: Ja... Vahepeal on peamust ja vahepeal rähd ka silmas.
2: Ja jalanõud on ka niisugused
0: lipalata.
1: Vaata, abe mul praegu ka ajamata.
0: No.
1: Abe ka võibolla. Sa näed, vaata, on hoolitsetud abe ja hoolitsemata abe ja niisama kasvanud abe ja nii edasi.
0: Ja.
1: No vaata, hoolitseme siis enda eest.

0: 19.30 esimest korda Eesti teleekraanidel. Äge multifilm Kruudid, uus ajastu, loomulikult eesti keeles. 21.25 üks Eesti armastatumaid kinoklassikuid, Oskar Lutsu Kevade. Täna õhtul TV3-es.
1: Kardesti sügise kuulutaja kuulut.

0: kanarpikk alates 1,90 ja krüsanteem alates 99 senti tükk. Lisaks kõik püsililled -30% ja laivalik lehtpuid ning põõsaid suisa -70%. Suur sügise kuulutaja allahindlus. Nüüd Kardestis.
1: Hei, Ralf Aran siin. Kas tahad liituda minuga võistlustel Portugalis? Vali Paltse ja võida elamus. Koodiga Paltse Kasko saad hullumeelse diili. -20% soodustus Kasko kindlustuselt ja võimaluse minna minuga eelmesporti maavõidusõidule. Näitan sulle võistluste telgitaguseid. Tutvu tingimustega paltse.ee.
2: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
3: Ilmateate toob teieni TF Pank.
4: Ilusad hommikud sulle, head laupäeva. Vaatame üle ka tänase ilma, mitmel pool sajab vihma. Kohati on ka äikest. Õhtul pilved ja sadu hõrenevad. Sooja 14-18 graadi.

0: tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on TF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega? Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. TF Pank.
1: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.tfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.

tervislikku hommikusööki hotelli restoranis. Saate piiramatult mõnuleda veespaa, lõõgastus ning saunamaailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märksõna spa numbrile 13013 ja lase veespaal oma argipäev veetle.

0: kolmes 19.30 esimest korda Eesti teleekraanidel äge multifilm Kruudid uus ajastu loomulikult eesti keeles 21.25 üks Eesti armastatumaid kinoklassikuid Oskar Lutsu Kevade täna õhtul TV3-s
1: Coop kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik. Ole tähistamiseks valmis. Mõnusad suupisted ja salatid, hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud telli coopkokad.ee.
2: Täiendama vitamiinivarusid eriti hea hinna eest. Benu Plus liikmele on laivalik toidulisandeid koguni 50% soodsamad. Jah, lausa poole parema hinnaga. Pakkumine kehtib Benu apteekides ja veebiapteegis.
3: Nutikad hinnad ka raudas. Xiaomi kuumaõhufritüür 125 eurot, Kärcher tolmuimeja 64,90 ja LG pesumasin kuivati 415 eurot. Ostaga kaarauta.ee.
4: Hei, Ralf Aran siin. Kas tahad liituda minuga võistlustel Portugalis? Vali Paltse ja võida elamus. Koodiga Paltse Kasko saad hullumeelse diili. Minus 20% soodustus Kasko kindlustuselt ja võimaluse minna minuga ELM-sporti maavõidusõidule. Näitan sulle võistluste telgitaguseid. Tutvu tingimustega paltse.ee.
5: Selveris on koolilaat. Tule laadale. Hinnad soodsad, valik suur. Koolilaat Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver. Kohalevedu üle Eesti.
6: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni miinus 70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
7: Kas see maja on ikka tuttav? Seal said sa oma esimesed vaktsiinid.
8: Muidugi on tuttav. Mul poisid said ka siin.
7: Midagi pole vahepeal muutunud.
9: Nii nagu vaktsiin kaitses sind, kaitseb see ka sinu last. Kampaaniat veab Tervisekassa. Vaktsineeri.ee
10: Uudis Eesti mööblitootjatele ja puidutööstustele. Woodline on nüüd Eestis. Ja see tähendab puitmaterjali kiiremat kättesaadavust paindliku teenindust ja kvaliteeti, milles järeleandmisi ei tehta. Woodline üle 25 aasta kogemust puidumaterjalide müügis. Woodline.ee uus professionaalne partner sinu ettevõttele.
11: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on puhastuse eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Ariel Color pesukeel kapslid 100 tükki. Koopi kaardiga vaid 25,99 ja Tefal Animal varstolmuimeja vaid 159 eurot. Koop. Eesti meeldivaim toidupood.
12: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru. Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn. Maleva 2. Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: kokku 70 miljonit oleks, siis mina ütlen, ma palkasingi koka, kes teeks mulle hommikul nagu mingi täisväärtusliku toidu, sest et, kuidas sa ise jõuad, rääkisime selline laste kooli viimisest, igale poole trenni viimisest, sul ei ole lihtsalt enda jaoks aega, inimestel pole aega isegi trenni teha, sellepärast, et nad peavad lapsi trenni viima, rääkimata toidu tegemisest ja igasugustest muudest asjadest.
1: No aga kasvatad lapsed suureks ja siis sul on aega kõike teha.
0: Ja.
1: Nii see elu ju käib.
0: Elu
1: iied, jah.
2: Kas nad ise ei võiks kasvada suureks?
0: Nii nagu vanast, eks ju.
1: Pole
0: ju
1: hullu, Greta, mis sul on 10 aastat veel?
0: Ah, ei.
1: 11 aastat veel,
0: ei,
1: siis
0: no,
1: teed, mis tahad.
0: 12 aastat ikkagi veel juba. Ikka
1: mis asja, sul laps 7 aastat on 18, siis ei, välja.
2: 30-sed elavad ka kodus veel.
0: Või lihtsalt vanemate kulul.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 95 senti. Max ja Moritz kanafile nagitsad 230 grammi 1 euro ja 15 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
3: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
4: Kas sinu pere on kooliks valmis? Kurna pargis on kooliks valmistumine imelihtne. Sõida kohale, pargi ukse ette ja osta kõik koolikaubad ühe korraga. Kodu lähedal kooliks valmis. Kurna park.
5: Anna oma lapsele parim start spordis. Gymnathloni teaduspõhine ja mänguline multisporditreening arendab 2,5-11-aastaste laste osavust, enesekindlust ja liikumisrõõmu, pannes tugeva aluse igale spordialale. Üle Euroopa treenib meiega juba 30 000 last. Leia trenn ja registreeru gymnathlon.ee.
6: Soodus hindade vahele natuke tavahindu. Selverilt. Moo Saaremaa mahe täispiim 3,8-4,4%, 1 liiter 1,45. Kalevi Pralinee Kompek Maiuspala 175 grammi 2,59. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
7: Loo endale uus sügisene rutiin ning proovi audioraamatuid Storytellis, kus leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äppis. Loo konto, laadi alla Storytelli app ning kuula 30 päeva tasuta.
8: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Sisemööblilt, sisustustoodetelt, peeglitelt, voodipesult, tekkidelt, pattedelt ja paljudelt teistelt toodetelt. Osta ka jysk.ee.
9: Tagasi trenni! Viikendis nüüd uue hooaja spordiriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Nike, Puma, Adidas, Asics, Hoka.
10: Viikend.ee, Eesti parim valik.
11: Aasta suurim autonäitus. Motoshow 11.–13. septembrini Tartu messikeskuses. Sõiduautod, tarbesõidukid, matkaautod, esmaesitlused ja proovisõiduala. Auto 140. aastapäeva erinäitus. Suur hobiautode näitus. Lisainfo Facebookist ja motoshow.ee. Ostes Eestimaist kaupa Koopist, toetad kohaliku elu. Eelista sinagi kodumaist. Soodsa hinnaga. Moo Saarema või 200 grammi Koopi kaardiga vaid 1,49 ja Valio Atleet kuldne viilujuust 500 grammi vaid 2,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
12: Ilmateate toob teieni TF Pank.
13: Põgusalt ka tänasest ilmast, mis tegelikult on ka kergelt vihmane, aga mitte nii tugevalt ei saja, kui seda oli eile. Ja täna sooja 14-18 kraadi.
14: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on TF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
15: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. TF Pank.
16: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.tfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.

0: Kuule, ma sõidan praegu kaarautost mööda. Kas tuun midagi?
1: Mhm. Võta jalgratas, tapeet, muruniiduk, akutrell, pesumasin.
2: Heaga harjub kiiresti. Nutikad hinnad iga päev. Kaarautas on alati lai valik tooteid nutikate hindadega.
1: Õhuvärskendaja, rätsikud.
3: Vau, nii värske ja nii hea hinnaga. See on seda väärt. Alates neljapäevast banaan 1 kilogramm, Lidl plussiga 79 senti. Kalkuni kintsuliha kondita 1 kilogramm 5,99 ja Ariel pesukapslid 60 tükki 13,99. Lidl, alati väärt.
4: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik täna. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
5: Kõik kooliks vajalik soodsalt Prismast. Erich Krause 12 erineva tooniga viltpliiatsid. Jolly Friends 1,25 €.
6: Hea, aga odav. Prisma.
7: Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku. Alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorent.ee.
8: Furgner avas uue ja suurema sisustussalongi ning Eesti esimese Kave Home Shop in Shopi Vesipappi 8. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Kohtumiseni Furgneris Vesipappi 8.
9: Head pakkumised igaks ilurituaaliks Rimis. Hambapasta Elmex kliendikaardiga miinus 40%. Micellar Vesi Garnier kliendikaardiga miinus 40%. Ja näohooldustooted Beauty of Juicion kliendikaardiga miinus 30%. Telli rimi.ee.
10: Tere päevast! Mida teile?
11: Üks frapp, palun.
10: Kas tavaline?
11: Jaa, tavaline. Aga kebaabi asemel pange palun kanafilee palad ja tavalise juustu asemel mozzarellat ning lisage marineeritud sibulat ja majoneesi või isegi kõik astmed, mis teil on. Alexelas saad täpselt sellise vrapi, nagu sina soovid. Tule proovima. Anname jõudu maitsva toiduga. Alexela.
12: Kas sinu lemmiku toidukaus vajaks midagi eriti head? Saba lemmikloomapoes on praegu kõik märktoidud kuni 25% soodsamad. Saitab lemmikul saada rohkem vedelikku, toetab head seedimist ning on isuäratab ja igale lemmikule. Varu oma lemmikule midagi head kuni 25% soodsama hinnaga saba.ee-st. Saba. Rõõmu igale sabale.
13: Number 1 lubadus sulle. Jätkame hindade langetamist alates 31. augustist. Maapähklik krõbeda kattega 200 grammi 1,59. Tortilja krõpsud 200 grammi 1,39. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.

0: 70 miljonit oleks, siis mina ütlen, ma palksingi koka, kes teeks mulle hommikul nagu mingit täisväärtuslikku toidu, sest et, kuidas sa ise jõuad, rääkisime siin laste kooli viimisest, igale poole trenni viimisest, sul ei ole lihtsalt enda jaoks aeg, inimestel pole aega isegi trenni teha, sellepärast, et nad peavad lapsi trenni viima, rääkimata toidu tegemisest ja igasugustest muudest asjadest.
1: No, aga kasvatad lapsed suureks ja siis sul on aega kõike teha.
0: Ja.
1: Nii see elu ju käib.
0: Elu õied,
1: jah.
2: Kas nad ise ei võiks kasvada suureks?
0: Nii nagu vanast, eks ju.
1: Pole hullu, Greta, mis sul on 10 aastat veel?
0: Ah, ei.
1: 11 aastat veel,
0: ei,
1: siis
0: no,
1: teed, mis tahad.
0: 12 aastat ikkagi veel juba. Ikka,
1: mis asja, sul laps 7 aastat on 18, siis ei, välja.
2: 30-sed elavad ka kodus veel.
0: Või lihtsalt vanemate kulul.

0: Kümnendat sünnipäeva avasta meie tööriistade valik. Alates neljapäevast neetmootrite tangid koos tarvikutega 19 eurot, laserkaugus mõõdik 15 eurot ja automaatse isolatsiooni eemaldamise tööriistakomplekt 9 eurot. Lidl, alati väärt.
1: Kuu hit Bauhofis. Makita tööriistad ja aiatehnika kuni miinus 50%. Fiskars tooted kuni miinus 50%. Kärcher tooted kuni miinus 40%. Osta bauhof.ee.
2: Juba täna õhtul maailma tantsumuusika tipp Arvi Van Buuren. Suurim suvelõpu show Tallinnas 5. septembril Tallinna lauluväljakul. Viimased piletid müügil piletitaskus.
3: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Faadušikeel, erinevad lõhnad, 250 milliliitrit, 1 euro ja 55 senti. Happy klombistuv kassiliiv, 5 kilogrammi, 2 eurot ja 39 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
5: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Kontorilaudadelt ja toolidelt, riiulitelt, kappidelt, kummutitelt, vooditelt, madratsitelt ning paljudelt teistelt toodetelt. Osta ka jysk.ee.
6: Mina, Sünne Valtri, esinen lausa kahel õhtul Tallinki Rootsi kruisil 25. ja 26. septembril. Kõikidele minu fännidele on koodiga Sünne Kruis 20% soodsam. Piletid leiad tallink.ee.
7: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
0: Lidlis on super nädalalõpu soodustused. Ainult nädalavahetusel. Porgand 1 kilogramm 39 senti. Piiko keeduvorstidele Lidl plussiga allahindlus 30% ja sea abaliha kondita 1 kilogramm 2,49. Lidl, alati väärt.
8: Ilmateate toob teieni TF Pank.
9: Ilusad hommikud sulle, head laupäeva. Vaatame üle ka tänase ilma, mitmel pool sajab vihma. Kohati on ka äikest. Õhtul pilved ja sadu hõrenevad. Sooja 14 kuni 18 graadi.
10: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on TF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
11: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. TF Pank.
12: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.tfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.

0: uus ja värske buduaar igal laupäeva hommikul kell 10 TV3-s.
1: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci kommikarp 250 grammi, 4 eurot ja 39 senti. Limonaad traditsiooniline, 1,5 liitrit, 89 senti. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
3: Kuni 70% soodsamalt. Jyski hooaja lõpumüügil on kogu aiamööbel nüüd eriti soodsate hindadega. Sääst alates 40-70%. Kiirusta Jyski kauplustesse või vaata jysk.ee.
4: Kas see maja on ikka tuttav? Seal said sa oma esimesed vaktsiinid.
5: Muidugi on tuttav. Mul poisid said ka siin.
4: Midagi pole vahepeal muutunud.
6: Nii nagu vaktsiin kaitses sind, kaitseb see ka sinu last. Kampaaniat veab Tervisekassa. Vaktsineeri.ee.
7: Enne olid hinnad, nüüd on hinnakesed. Osta 12 teinet kotikestes ja saad 12 kingituseks. Valitud kasside kuivtoit 400 grammi, vaid 3,49. Vaid 3 eurot ja 49 senti. Pakkumine kehtib Kikas terve septembri.
8: Tähistame Parkside'i 30. sünnipäeva. Avasta meie tööriistade valik. Alates neljapäevast. Need mootrite tangid koos tarvikutega 19 eurot. Laserkaugus mõõdik 15 eurot ja automaatse isolatsiooni eemaldamise tööriistakomplekt 9 eurot. Lidl, alati väärt.
9: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
10: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
11: Kas sinu lemmiku toidukauss vajaks midagi eriti head? Saba lemmikloomapoes on praegu kõik märktoidud kuni 25% soodsamad. See aitab lemmikul saada rohkem vedelikku, toetab head seedimist ning on isuäratav ja igale lemmikule. Varu oma lemmikule midagi head kuni 25% soodsama hinnaga saba.ee-st. Saba, rõõmu igale, sabale.
12: Täiendama vitamiinivarusid eriti hea hinna eest. Benu Plus liikmele on laivalik toidulisandeid koguni 50% soodsamad. Jah, lausa poole parema hinnaga. Pakkumine kehtib Benu apteekides ja veebiapteegis.
13: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
14: Alati ei pea ootama kampaaniat. Just nii mõnusad on Selveris tavahinnad. Oa kohvioad number 2, 1 kilogramm, 17,99. Share gluteenivaba pasta fusilli, 250 grammi, 1,89. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.

Tervislikku hommikusööki hotelli restoranis. Saate piiramatult mõnuleda veespa, lõõgastus ning sauna maailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märksõna spa numbrile 13013 ja lase veespaal oma argipäev.

0: 19.30 esimest korda Eesti teleekraanidel. Äge multifilm Kruudid, uus ajastu, loomulikult eesti keeles. 21.25 üks Eesti armastatumaid kinoklassikuid, Oskar Lutsu Kevade. Täna õhtul TV3-s.
1: Vau, nii värske ja nii hea hinnaga. See on seda väärt. Alates neljapäevast banaan 1 kilogramm, Lidl plussiga 79 senti, kalkuni kintsuliha kondita 1 kilogramm 5,99 ja Ariel pesukapslid 60 tükki 13,99. Lidl, alati väärt.
2: Palun vaikust, võtte!
3: Ja lükka see klaas nüüd pildist välja. Väga hea. Nüüd on pilt palju selgem. Septembris lükka alkohol pildit välja. Proovi alkoholivaba kuud. Vaata lisa alkoinfo.ee.
4: Buduaari laivturg laupäeval 10. oktoobril kell 11.16. Lasnamäe tsentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
5: Tere! Kaks šokolaadi jäätist.
6: Emme, ma tahan ise maksta.
7: Palun!
8: Laps kasvab iga päev iseseisvamaks. Koos sellega kasvavad ka tema unistused. Telli lapse pangakaart ning annada unistustele hoogu juurde. Lisaks läheb loosi mitu ägedat auhinda. Ka minu Exami erakontsert. Vaata lisa Swedbank.ee. Finantsteenuseid pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega ja peanõu.
9: Maximas on puhta odavad puhastuspäevad. Vileda koristustarbet lausa 40% soodsamalt. Pesukeel Woolite 3,6 liitrit aitäh kaardiga 11,79. Maxima, kõik, mis puhastuseks vaja.
10: Mööbliaidas on vaid 14. septembrini aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait, Tallinnas, Tartus ja veebis.
11: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Proovi kodus midagi maksmata.
12: Viikend.ee, Eesti parim valik.
13: Tere päevast, mida teile?
14: Üks frapp, palun.
13: Kas tavaline?
14: Jaa, tavaline. Aga kebaabi asemel pange palun kanafilee palad ja tavalise juustu asemel mozzarellat ning
15: lisage marineeritud sibulat ja majoneesi või isegi kõik astmed, mis teil on.
16: Alexela

0: saad täpselt sellise vrapi, nagu sina soovid. Tule proovima. Anname jõudu maitsva toiduga. Alexela.
1: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
2: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Hapukapsa porus veiselihaga salvest 530 grammi 2,89 ja viiner Rakvere 500 grammi 2,55. Rimi, tark valik.
3: Ilmateate toob teieni TF Pank.
4: Põgusalt ka tänasest ilmast, mis tegelikult on ka kergelt vihmane, aga mitte nii tugevalt ei saja, kui seda oli eile. Ja täna sooja 14-18 graadi.

0: vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on TF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
1: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. TF Pank. Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.tfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.

Telli restoranis saate piiramatult mõnuleda veespa, lõõgastus ning saunamaailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märksõna spa numbrile 13013 ja lase veespaal oma argi

0: jätkame kohalike uudistega Coopist, kus on puhastuse eri täies hoos. Coopi maksimarketites ja konsumites. Ariel Color pesukeel kapslit 100 tükki. Coopi kaardiga vaid 25,99 ja Tefal Animal varstolmuimeja vaid 159 €. Coop. Eesti meeldivaim toidupood.
1: Juba täna õhtul. Maailma tantsumuusika tipp. Arvi Van Buuren. Suurim suvelõpushow Tallinnas. 5. septembril Tallinna lauluväljakul. Viimased piletid müügil piletitaskus.
2: Selle nädala hit Bauhofis. Männikoore mults Baltic Park 50 liitrit vaid 4,49. Nõudepesukapslid Finish Quantum Professional 125 tükki 12,12. Bauhof.ee.
3: Kõik kooliks vajalik soodsalt Prismast. Coolpacki seljakott K-pop Dark Cross 39 €. Hea, aga odav. Prisma.
4: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
5: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on juba ligi 16 000 000 €. Head Loto õnne soovib Eesti Loto.
6: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
7: Investeeri oma heaolusse Jyski madratsitega. Jyski täiuslik unevalem. 7 mugavustsooni, 25-aastane garantii ja 120 prooviööd Gold madratsitel. Jyski eksperdid aitavad teil hõlpsasti valida sobiva madratsi meie laiast valikust. Teie teekond parema une poole algab juba täna. Jyskiga.
8: Tähistame Parkside'i 30. sünnipäeva. Avasta meie tööriistade valik. Alates neljapäevast need mootrite tangid koos tarvikutega 19 €. Laserkaugus mõõdik 15 € ja automaatse isolatsiooni eemaldamise tööriistakomplekt 9 €. Lidl, alati väärt.
9: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
10: Issi, ma tahan oma lemmikala.
11: Oot, mis lemmikala?
10: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikala on kalapulk?
11: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte. Ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
12: Nutikad hinnad ka raudtas. Outliner jooksulint 139 €. Outliner steppipink 49,99 ja Outliner vibratsiooniplatvorm 69,99. Ostaga ka raudta.ee.
13: Äratus! Maximas on puru odavad kohvipäevad. Lavazza kohvioad 1 kilogramm. Aitäh kaardiga vaid 12,99. Jahvatatud kohv Paulig 500 grammi. Aitäh kaardiga 6,99. Maxima.

0: Vau! Nii värske ja nii hea hinnaga. See on seda väärt. Alates neljapäevast banaan 1 kilogramm Lidl plussiga 79 senti. Kalkuni kintsuliha kondita 1 kilogramm 5,99 ja Ariel pesukapslid 60 tükki 13,99. Lidl, alati väärt.
1: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
2: Sel nädalal A1000 Marketis Monster energiajook, erinevad maitsed 0,5 liitrit 90 senti. Jäätis pop, vanilli või šokoladi maitseline 63 grammi 32 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Mööbliaidas on vaid 14. septembrini aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
4: Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku. Alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorend.ee.
5: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Hapukapsa Borš veiselihaga salvest 530 grammi 2,89 ja Viiner Rakvere 500 grammi 2,55. Rimi, tark valik.
6: Aasta suurim autonäitus. Motoshow 11.–13. septembrini Tartu messikeskuses. Sõiduautod, tarbesõidukid, matkaautod, esmaesitlused ja proovisõiduala. Auto 140. aastapäeva erinäitus. Suur hobiautode näitus. Lisainfo Facebookist ja motoshow.ee.
0: Lidlis on super nädalalõpu soodustused. Ainult nädalavahetusel purgand 1 kilogramm 39 senti. Piikok keeduvorstidele Lidl plussiga allahindlus 30% ja sea abaliha kondita 1 kilogramm 2,49. Lidl, alati väärt.
7: Furgner avas uue ja suurema sisustussalongi ning Eesti esimese Kave Home Shop in Shopi Vesipappi 8. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Kohtumiseni Furgneris, Vesipappi 8.
8: Anna oma lapsele parim start spordis.
9: Gymnatloni teaduspõhine ja mänguline multisporditreening arendab 2,5-11-aastaste laste osavust, enesekindlust ja liikumisrõõmu, pannes tugeva aluse igale spordialale. Üle Euroopa treenib meiega juba 30 000 last.
8: Leia trenn ja registreeru gymnatlon.ee.
6: Coopist ostad kõige paremat, kõige mõistlikuma hinnaga. Borges Original Extra Väris oliiviõli 500 ml Coopi kaardiga vaid 6,99 ja Ben & Jerry's jäätis vaid 3,99. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
10: Ilmateate toob teieni TF Pank.
11: Kohe ootab sind muusika, aga enne veel homsest ilmast, mis ka on kergelt vihmane. Õhtul sajuhood harvenevad ja hommepäeval sooja 15-18 kraadi.
12: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on TF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
13: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. TF Pank.
14: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.tfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.

0: Buduaari live-turg laupäeval 10. oktoobril kell 11-16. Lasnamäe tsentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
1: Palun vaikust, võte!
2: Ja lükka see klaas nüüd pildist välja. Väga hea. Nüüd on pilt palju selgem. Septembris lükka alkohol pildilt välja. Proovi alkoholi vaba kuud. Vaata lisa alkoinfo.ee.
3: Maximas on puhta odavad puhastuspäevad. Vileda koristustarbet lausa 40% soodsamalt. Pesukeel Woolite 3,6 liitrit. Aitäh kaardiga 11,79. Maxima, kõik, mis puhastuseks vaja.
4: Uudis Eesti mööblitootjatele ja puidutööstustele. Woodline on nüüd Eestis. Ja see tähendab puitmaterjali kiiremat kättesaadavust, paindlikku teenindust ja kvaliteeti, milles järeleandmisi ei tehta. Woodline, üle 25 aasta kogemus puidumaterjalide müügis. Woodline.ee, uus professionaalne partner sinu ettevõttele.
5: Tagasi trenni. Viikendis nüüd uue hooaja spordiriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Nike, Puma, Adidas, Asics, Hoka.
6: Viikend.ee, Eesti parim valik.
7: Kuni 70% soodsamalt. Jyski hooaja lõpumüügil on kogu aiamööbel nüüd eriti soodsate hindadega. Säästa alates 40-70%. Kiirusta Jyski kauplustesse või vaata jysk.ee.
8: Soodsalt sinule. Parimad pakkumised ootavad Prismas. Rakvere kolme juustuga õllesigar 120 grammi. Ostes korraga kolm pakki, maksad ainult 5 eurot. Ja Koopi erinevad mahlad ja mahlad. Mahlajoogid 200 milliliitrit. Ostes korraga 5 tükki, maksad kõigest 2 eurot.
9: Hea, aga odav. Prisma.
10: Kas sinu lemmiku toidukaus vajaks midagi eriti head? Saba lemmikloomapoes on praegu kõik märktoidud kuni 25% soodsamad. See aitab lemmikul saada rohkem vedelikku, toetab head seedimist ning on isuäratab ja igale lemmikule. Varu oma lemmikule midagi head kuni 25% soodsama hinnaga saba.ee-st. Saba. Rõõmu igale sabale.
11: Mina, Sünne Valtri esinen lausa kahel õhtul Tallinki Rootsi kruisil 25. ja 26. septembril. Kõikidele minu fännidele on koodiga Sünne Kruis 20% soodsam. Piletid leiad tallink.ee.
12: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: kokku 70 miljonit oleks, siis mina ütlen, ma palksingi koka, kes teeks mulle hommikul nagu mingit täisväärtuslikku toidu, sest et, kuidas sa ise jõuad, rääkisime siin laste kooli viimisest, igale poole trenni viimisest, sul ei ole lihtsalt enda jaoks aega, inimestel pole aega isegi trenni teha, sellepärast, et nad peavad lapsi trenni viima, rääkimata toidu tegemisest ja igasugustest muudest asjadest.
1: No aga kasvatad lapsed suureks ja siis sul on aega kõike teha.
0: Ja.
1: Nii see elu ju käib.
0: Elu
1: õied, jah.
2: Kas nad ise ei võiks kasvada suureks?
0: Nii nagu vanast, eks ju.
1: Pole ju hullu, Greta, mis sul on 10 aastat veel?
0: Ah, ei.
1: 11 aastat veel,
0: ei,
1: siis teed, mis tahad.
0: Ei, no 12 aastat ikkagi veel juba. Ikka,
1: mis asja nii, sul on?

0: Kas sinu pere on kooliks valmis? Kurna pargis on kooliks valmistumine imelihtne. Sõida kohale, pargi ukse ette ja osta kõik koolikaubad ühe korraga. Kodu lähedal kooliks valmis. Kurna park.
1: Number 1 lubadus sulle. Jätkame hindade langetamist alates 31. augustist. Maapähklik krõbeda kattega 200 grammi 1,59. Tortilja krõpsud 200 grammi 1,39. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
2: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
3: Mööbliaidas on vaid 14. septembrini aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
4: Tere päevast! Mida teile?
5: Üks burger, palun.
4: Kas tavaline?
5: Jaa, tavaline. Aga pihvi asemel pange palun juustu šnitsel, sai asemel leib ja...
6: Tehke palun topelt sibulaga. Lisage ka peekonit, muna ning kõik astmed, mis teil on.
7: Alexelas saad täpselt sellise burgeri, nagu sina soovid. Tule proovima. Anname jõudu maitsva toiduga. Alexela.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 95 senti. Max ja Moritz kanafile nagitsad 230 grammi 1 euro ja 15 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupool.
9: Täiendama vitamiinivarusid eriti hea hinna eest. Benu Plus liikmele on laivalik toidulisandeid koguni 50% soodsamad. Jah, lausa poole parema hinnaga. Pakkumine kehtib Benu apteekides ja veebiapteegis.
10: Kas see maja on ikka tuttav? Seal said sa oma esimesed vaktsiinid.
11: Muidugi on tuttav. Mul poisid said ka siin.
10: Midagi pole vahepeal muutunud.
12: Nii nagu vaktsiin kaitses sind, kaitseb see ka sinu last. Kampaaniat veab Tervisekassa. Vaktsineeri.ee.
13: Alati ei pea ootama kampaaniat. Just nii mõnusad on Selveris tavahinnad. Oa kohvioad number 2, 1 kilogramm 17,99. Share gluteenivaba pasta fusilli 250 grammi 1,89. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
14: Ilmateate toob teieni PF Pank.
15: Nüüd ka ilmast, ka hommepäeval mitmel pool sajab hoovihma, õhtul sajuhood harvenevad. Ja hommepäeval sooja 15-18 graadi.
16: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on TF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
17: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. TF Pank.
18: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.tfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.

0: 19.30 esimest korda Eesti teleekraanidel. Äge multifilm Kruudid, uus ajastu, loomulikult eesti keeles. 21.25 üks Eesti armastatumaid kinoklassikuid, Oskar Lutsu Kevade. Täna õhtul TV3-es.
1: Puhkame kõrva ja naudime hoopis parimaid hindu. Sellel nädalal Talu või Eesti 150 grammi aitäh kaardiga 99 senti. Jahutatud sea välisfile kilohinnaga 3,59 Maxima.
2: Juba täna õhtul maailma tantsumuusika tipp. Arvi Van Buuren. Suurim suvelõpushow Tallinnas. 5. septembril Tallinna lauluväljakul. Viimased piletid müügil piletitaskus.
3: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on juba ligi 16 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto.
4: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
5: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro muruseemned ja väetised kuni -50. Osram valgusallikad kuni -50. Brit kassi ja koeratoidud -40%. Osta bauhof.ee.
6: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
7: Mis lemmikkala?
6: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
7: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte. Ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.

Lõõgastus ning sauna maailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märgsõna spa numbrile 13013 ja lase veespaal

0: otsi rendiautot. Vaata üksautorent.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku, alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorent.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Fa-dušikeel, erinevad lõhnad, 250 milliliitrit, 1 euro ja 55 senti. Happy klombistuv kassiliiv, 5 kilogrammi, 2 eurot ja 39 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Furgner avas uue ja suurema sisustussalongi ning Eesti esimese Kave Home Shop in Shopi Vesipappi 8. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Kohtumiseni Furgneris Vesipappi 8.
3: Nälg näpistab! Nüüd minihesekebab, minisojakebab või minikanakebab eined vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
4: Hea, kui on katus pea kohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
5: Koop kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik. Ole tähistamiseks valmis. Mõnusad suupisted ja salatid, hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud telli koopkokad.ee.
6: Mööbliaidas on vaid 14. septembrini aitlet päevad. Kogukaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
7: Ilmateate toob teieni TF Pank.
8: Nii tore, et tänane õhtu möödub sul raadioga Star FM. Homne ilm möödub meil aga hoovihmaga, õhtul sajuhood harvenevad ja sooja tuleb 15-18 kraadi.
9: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on TF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
10: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. TF Pank. Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.tfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.

0: 19.30 esimest korda Eesti teleekraanidel. Äge multifilm Kruudid, uus ajastu, loomulikult eesti keeles. 21.25 üks Eesti armastatumaid kinoklassikuid, Oskar Lutsu Kevade. Täna õhtul TV3-es.
1: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
2: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank, nutikas valik täna. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
3: Ostes eestimaist kaupa Coopist, toetad kohaliku elu. Eelista sinagi kodumaist. Soodsa hinnaga Moosaarema või 200 grammi Coopi kaardiga vaid 1,49 ja Valio Atleet kuldne viilujuust 500 grammi vaid 2,99. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
4: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Proovi kodus, midagi maksmata.
5: Viikend.ee, Eesti parim valik. Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn, Maleva 2. Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: kõik kooliks vajalik soodsalt Prismast. Coolpacki seljakott K-pop Dark Cross 39 €.
1: Hea, aga odav. Prisma.
2: Kardesti sügise kuulutaja kuulutab. Nüüd on Kardestis. Kanarpikk alates 1,90 ja krüsanteem alates 99 senti tükk. Lisaks kõik püsililled -30 ja laivalik lehtpuid ning põõsaid suisa -70%. Suur sügise kuulutaja allahindlus. Nüüd Kardestis.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci kommikarp 250 grammi, 4 € ja 39 senti. Limonaad traditsiooniline, 1,5 liitrit, 89 senti. A1000 Market, teeme suu magusaks.
4: Aasta suurim autonäitus. Motoshow 11.–13. septembrini Tartu messikeskuses. Sõiduautod, tarbesõidukid, matkaautod, esmaesitlused ja proovisõiduala. Auto 140. aastapäeva erinäitus. Suur hobiautode näitus. Lisainfo Facebookist ja motoshow.ee.
5: Mööbliaidas on vaid 14. septembrini aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
4: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on puhastuse eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Ariel Color pesukeel kapslid 100 tükki. Koopi kaardiga vaid 25,99 ja Tefal Animal varstolmuimeja vaid 159 €. Koop. Eesti meeldivaim toidupood.
6: Ilmateate toob teieni TF Pank.
7: Kohe ootab sind muusika, aga enne veel homsest ilmast, mis ka on kergelt vihmane. Õhtul sajuhood harvenevad ja hommepäeval sooja 15-18 kraadi.
8: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on TF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
9: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. TF Pank.
10: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.tfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.

Lõõgastus ning sauna maailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märksõna spa numbrile 13013 ja lase veespaal oma argipäev. Veet

0: uus ja värske buduaar igal laupäeva hommikul kell 10 TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Monster Energiajook, erinevad maitsed 0,5 liitrit 90 senti. Jäätis pop, vanilli või šokoladi maitseline 63 grammi 32 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Mina, Sünne Valtri, esinen lausa kahel õhtul Tallinki Rootsi kruisil, 25. ja 26. septembril. Kõikidele minu fännidele on koodiga Sünne Kruis 20% soodsam. Piletid leiad tallink.ee.
3: Kas sinu lemmiku toidukaus vajaks midagi eriti head? Saba lemmikloomapoes on praegu kõik märktoidud kuni 25% soodsamad. Saitab lemmikul saada rohkem vedelikku, toetab head seedimist ning on isuäratab ja igale lemmikule. Varu oma lemmikule midagi head kuni 25% soodsama hinnaga saba.ee-st. Saba, rõõmu igale, sabale.
4: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.

0: kui 70 miljonit oleks, siis mina ütlen, ma palksingi koka, kes teeks mulle hommikul nagu mingi täisväärtusliku toidu, sest et kuidas sa ise jõuad, rääkisime siin laste kooli viimisest, igale poole trenni viimisest, sul ei ole lihtsalt enda jaoks aega, inimestel pole aega isegi trenni teha, sellepärast, et nad peavad lapsi trenni viima, rääkimata toidu tegemisest ja igasugustest muudest asjadest.
1: No aga kasvatad lapsed suureks ja siis sul on aega kõike teha.
0: Ja.
1: Nii see elu ju käib.
0: Elu
1: õied, jah.
2: Kas nad ise ei võiks kasvada suureks?
0: Nii nagu vanasti, eks ju.
1: Pole
0: ju
1: hullu, Greta, mis sul on 10 aastat veel?
0: Ah, ei.
1: 11 aastat veel,
0: ei,
1: siis
0: no,
1: teed, mis tahad.
0: 12 aastat ikkagi veel juba. Ikka,
1: mis asja, sul laps 7 aastat on 18, siis ei, no, välja.
2: 30-sed elavad ka kodus veel.
0: Või lihtsalt vanemate kulul.

0: täna õhtul maailma tantsumuusika tipp Armin van Buuren. Suurim suvelõpushow Tallinnas 5. septembril Tallinna lauluväljakul. Viimased piletid müügil piletitaskus.
1: Kõik kooliks vajalik soodsalt Prismast. Erich Krause 12 erineva tooniga viltpliatsid. Jolly Friends 1 euro ja 25 senti.
2: Hea, aga odav. Prisma.
3: Kas sinu pere on kooliks valmis? Kurna pargis on kooliks valmistumine imelihtne. Sõida kohale, pargi ukse ette ja osta kõik koolikaubad ühe korraga. Kodu lähedal kooliks valmis. Kurna park.
4: Eesti Loto annab teada. Viikingloto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on juba ligi 16.

0: miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
1: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
2: Oot, mis lemmikkala?
1: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
2: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte. Ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
3: Ilmateate toob teieni TF Pank.
4: Nüüd ka ilmast, ka hommepäeval mitmel pool sajab hoovihma. Õhtul sajuhood harvenevad. Ja homme päeval sooja 15-18 graadi.
5: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on TF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
6: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. TF Pank. Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.tfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.

0: 19.30 esimest korda Eesti teleekraanidel. Äge multifilm Kruudid, uus ajastu, loomulikult eesti keeles. 21.25 üks Eesti armastatumaid kinoklassikuid, Oskar Lutsu Kevade. Täna õhtul TV3-es.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 95 senti. Maxia Moritz kanafile nagitsad 230 grammi 1 euro ja 15 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.

0: 19.30 esimest korda Eesti teleekraanidel. Äge multifilm Kruudid, uus ajastu, loomulikult eesti keeles. 21.25 üks Eesti armastatumaid kinoklassikuid, Oskar Lutsu Kevade. Täna õhtul TV3-es.
1: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
2: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%.

0: või kodus, midagi maksmata.
1: Weekend.ee, Eesti parim valik.
2: Ilmateate toob teieni TF Pank.
3: Nii tore, et tänane õhtu möödub sul raadioga Star FM. Homne ilm möödub meil aga hoovihmaga, õhtul sajuhood harvenevad ja sooja tuleb 15 kuni 18 kraadi.
4: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on TF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
5: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. TF Pank. Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.tfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.

Õngastus ning sauna maailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märgsõna spa numbrile 13013 ja lase veespaal oma argipäev.

0: 19.30 esimest korda Eesti teleekraanidel. Äge multifilm Kruudid, uus ajastu, loomulikult eesti keeles. 21.25 üks Eesti armastatumaid kinoklassikuid, Oskar Lutsu Kevade. Täna õhtul TV3-s.
1: Buduaari live-turg laupäeval 10. oktoobril kell 11.16. Lasnamäe tsentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Faadušikeel, erinevad lõhnad, 250 ml, 1 euro ja 50

0: 75 senti. Happy klombistuv kassiliiv 5 kilogrammi, 2 eurot ja 39 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: Aasta suurim autonäitus. Motoshow 11.–13. septembrini Tartu Messikeskuses. Sõiduautod, tarbesõidukid, matkaautod, esmaesitlused ja proovisõiduala. Auto 140. aastapäeva erinäitus. Suur hobiautode näitus. Lisainfo Facebookist ja motoshow.ee.
2: Ilmateate toob teieni TF Pank.
3: Kohe ootab sind muusika, aga enne veel homsest ilmast, mis ka on kergelt vihmane. Õhtul sajuhood harvenevad ja hommepäeval sooja 15-18 kraadi.
4: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on TF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
5: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. TF Pank. Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.tfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.

0: kui 70 miljonit oleks, siis mina ütlen, ma palksingi koka, kes teeks mulle hommikul nagu mingi täisväärtusliku toidu, sest et, kuidas sa ise jõuad, rääkisime siin laste kooli viimisest, igale poole trenni viimisest, sul ei ole lihtsalt enda jaoks aega, inimestel pole aega isegi trenni teha, sellepärast, et nad peavad lapsi trenni viima, rääkimata toidu tegemisest ja igasugustest muudest asjadest.
1: No aga kasvatad lapsed suureks ja siis sul on aega kõike teha.
0: Ja.
1: Nii see elu ju käib.
0: Elu
1: õied, jah.
2: Kas nad ise ei võiks kasvada suureks?
0: Nii nagu vanasti, eks ju.
1: Pole hullu, Greta, mis sul on 10 aastat veel?
0: Ah, ei.
1: 11 aastat veel,
0: ei,
1: siis
0: no,
1: teed, mis tahad.
0: 12 aastat ikkagi veel juba. Ikka,
1: mis asja, sul laps 7 aastat on 18, siis ei, välja.
2: 30-sed elavad ka kodus veel.
0: Või lihtsalt vanemate kulul.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Buduaari live turg laupäeval 10. oktoobril kell 11-16 Lasnamäe sentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
2: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci kommikarp 250 grammi, 4 eurot ja 39 senti. Limonaad traditsiooniline, 1,5 liitrit, 89 senti. A1000 Market, teeme suu magusaks.
4: Kas sinu pere on kooliks valmis? Kurna pargis on kooliks valmistumine imelihtne. Sõida kohale, pargi ukse ette ja osta kõik koolikaubad ühe korraga. Kodu lähedal kooliks valmis. Kurna park.
5: Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku, alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorend.ee.
6: Ilmateate toob teieni TF Pank.
7: Nüüd ka ilmast, ka hommepäeval mitmel pool sajab hoovihma, õhtul sajuhood harvenevad. Ja hommepäeval sooja 15-18 graadi.
8: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on TF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
9: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. TF Pank.
10: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.tfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.

võita koos kaaslasega ühe mõnusa ja romantilise spaapuhkuse Tartu Veespaas. Siis pane kõrvad kikki. Pakett veetlev värskus igas päevas.

tervislikku hommikusööki hotelli restoranis. Saate piiramatult mõnuleda veespaa, lõõgastus ning saunamaailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märksõna spa numbrile 13013 ja lase veespaal oma argipäev.

0: kuula Raadio Star FM hommikuprogrammi parimaid hetki igal laupäeva ja pühapäeva hommikul 8-10.
1: Mina olen Marek Lindma ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaalt.
2: Uus ja värske buduaar igal laupäeva hommikul kell 10 TV3-s.
3: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
4: Sel nädalal A1000 Marketis Monster Energiajook, erinevad maitsed 0,5 liitrit 90 senti. Jäätis pop, vanilli või šokoladi maitseline 63 grammi 32 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Ilmateate toob teieni TF Pank.
6: Ilmateate. Nii tore, et tänane õhtu möödub sul raadioga Star FM. Homne ilm möödub meil aga hoovihmaga, õhtul sajuhood harvenevad ja sooja tuleb 15 kuni 18 kraadi.
7: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on TF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
8: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. TF Pank.
9: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.tfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.

0: kokku 70 miljonit oleks, siis mina ütlen, ma palkasingi koka, kes teeks mulle hommikul nagu mingi täisväärtusliku toidu, sest et, kuidas sa ise jõuad, rääkisime siin laste kooli viimisest, igale poole trenni viimisest, sul ei ole lihtsalt enda jaoks aega, inimestel pole aega isegi trenni teha, sellepärast, et nad peavad lapsi trenni viima, rääkimata toidu tegemisest ja igasugustest muudest asjadest.
1: No aga kasvatad lapsed suureks ja siis sul on aega kõike teha.
0: Ja.
1: Nii see elu ju käib.
0: Elu õied,
1: jah.
2: Kas nad ise ei võiks kasvada suureks?
0: Nii nagu vanast, eks ju.
1: Pole hullu, Grete, mis sul on 10 aastat veel?
0: Ei.
1: 11 aastat veel, siis teed, mis tahad.
0: 12 aastat ikkagi veel juba.
1: Mis asja, sul laps 7 aastat on 18, siis välja.
2: 30-sed elavad ka kodus veel.
0: Või lihtsalt vanemate kulul.

0: kui 70 miljonit oleks, siis mina ütlen, ma palkasingi koka, kes teeks mulle hommikul nagu mingi täisväärtusliku toidu, sest et, kuidas sa ise jõuad, rääkisime siin laste kooli viimisest, igale poole trenni viimisest, sul ei ole lihtsalt enda jaoks aega, inimestel pole aega isegi trenni teha, sellepärast, et nad peavad lapsi trenni viima, rääkimata toidu tegemisest ja igasugustest muudest asjadest.
1: No aga kasvatad lapsed suureks ja siis sul on aega kõike teha.
0: Ja.
1: Nii see elu ju käib.
0: Elu
1: õied, jah.
2: Kas nad ise ei võiks kasvada suureks?
0: Nii nagu vanasti, eks ju.
1: Pole
0: ju
1: hullu, Greta, mis sul on 10 aastat veel?
0: Ah, ei.
1: 11 aastat veel,
0: ei,
1: siis
0: no,
1: teed, mis tahad.
0: 12 aastat ikkagi veel juba. Ikka,
1: mis asja, sul laps 7 aastat on 18, siis ei, välja.
2: 30-sed elavad ka kodus veel.
0: Või lihtsalt vanemate

spaal lõõgastus ning sauna maailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märksõna spa numbrile 13013 ja lase veespaal oma argipäev.

0: 70 miljonit oleks, siis mina ütlen, ma palkasingi koka, kes teeks mulle hommikul nagu mingi täisväärtusliku toidu, sest et, kuidas sa ise jõuad, rääkisime siin laste kooli viimisest, igale poole trenni viimisest, sul ei ole lihtsalt enda jaoks aega, inimestel pole aega isegi trenni teha, sellepärast, et nad peavad lapsi trenni viima, rääkimata toidu tegemisest ja igasugustest muudest asjadest.
1: No aga kasvatad lapsed suureks ja siis sul on aega kõike teha.
0: Ja.
1: Nii see elu ju käib.
0: Elu
1: õied, jah.
2: Kas nad ise ei võiks kasvada suureks?
0: Nii nagu vanast, eks ju.
1: Pole hullu, Greta, mis sul on 10 aastat veel?
0: Ah, ei.
1: 11 aastat veel,
0: ei,
1: siis
0: no,
1: teed, mis tahad.
0: 12 aastat ikkagi veel juba. Ikka,
1: mis asja, sul laps 7 aastat on 18, siis ei, välja. Ei, no,
2: 30-sed elavad ka kodus veel.
0: Või lihtsalt vanemate kulul.

0: kui 70 miljonit oleks, siis mina ütlen, ma palksingi koka, kes teeks mulle hommikul nagu mingi täisväärtusliku toidu, sest et, kuidas sa ise jõuad, rääkisime siin laste kooli viimisest, igale poole trenni viimisest, sul ei ole lihtsalt enda jaoks aega, inimestel pole aega isegi trenni teha, sellepärast, et nad peavad lapsi trenni viima, rääkimata toidu tegemisest ja igasugustest muudest asjadest.
1: No aga kasvatad lapsed suureks ja siis sul on aega kõike teha.
0: Ja.
1: Nii see elu ju käib.
0: Elu
1: õied, jah.
2: Kas nad ise ei võiks kasvada suureks?
0: Nii nagu vanasti, eks ju.
1: Pole ju hullu, Greete, mis sul on 10 aastat veel?
0: Ah, ei.
1: 11 aastat veel,
0: ei,
1: siis
0: no,
1: teed, mis tahad.
0: 12 aastat ikkagi veel juba. Ikka,
1: mis asja, sul laps 7 aastat on 18, siis välja.
2: 30-sed elavad ka kodus veel.
0: Või lihtsalt vanemate kulul.

Napole oluline. Enne restorani lavalt silmis läige kaval. Amoi, F-tuu.

sama maitse, pole sinu maitse mina ja ka sina. Ei ole taevaline, vahel linnas näeme, vestlemagi jääme teemad, jänkse teemad.

0: kui 70 miljonit oleks, siis mina ütlen, ma palkasingi koka, kes teeks mulle hommikul nagu mingi täisväärtusliku toidu, sest et, kuidas sa ise jõuad, rääkisime siin laste kooli viimisest, igale poole trenni viimisest, sul ei ole lihtsalt enda jaoks aega, inimestel pole aega isegi trenni teha, sellepärast, et nad peavad lapsi trenni viima, rääkimata toidu tegemisest ja igasugustest muudest asjadest.
1: No aga kasvatad lapsed suureks ja siis sul on aega kõike teha.
0: Ja.
1: Nii see elu ju käib.
0: Elu
1: iied, jah.
2: Kas nad ise ei võiks kasvada suureks?
0: Nii nagu vanast, eks ju.
1: Pole hullu, Greta, mis sul on 10 aastat veel?
0: Ah, ei.
1: 11 aastat veel,
0: ei,
1: siis
0: no,
1: teed,
0: mis
1: tahad.
0: 12 aastat ikkagi veel juba.
1: Mis asja, sul laps 7 aastat on 18, siis ei, välja. Tala,
2: 30-sed elavad ka kodus veel.
0: Või lihtsalt vanemate kulul.